0: Og det som litt overraskende her, det liksom forskjellige regler i forhold til fangst og fiske rundt omkring i verden, hva de kan fange.
1: Ja, du har vel ikke lov til å fange og spise disse her skilpaddene, tror jeg?
0: Nei, ikke alle steder. Mange plasser så er det ikke så veldig mye regulering på den slags.
1: Å nei.
0: Og det jo ikke helt uvanlig at en selger disse her store skilpaddekjellene.
1: Nei. For det kjekt å ha til pynt.
0: Sikkert. Eller bruker som hua, eller hatt.
1: Alt etter som.
0: Eller hjelm.
1: Ja.

0: då ska vi endelig få noen historie ifra Kina. Yes, det helt riktig.
1: Alt skjer i Kina, altså.
0: Der er det litt annerledes ting. Ja. Og nå er det rett og slett et dyr som ofte havner i maten, som nå er blitt en hjelper fra politiet.
1: Hund?
0: Nei, det er ikke en hund. Det er ikke en kinesisk nakenhund som har havnet i maten.
1: Frosk? Froskalår?
0: Nei, det er en katt.
1: En katt? Havner den nå ofte i maten? Å, fysj. De spiser så mye rart i Kina.
0: Ja, det er helt normalt å spise katt i Kina.
1: Ja,
0: ja.
1: Men en katt har hjulpet politiet.
0: Var det godt?
1: Kjempelust på kattemiddag, kjenner jeg.
0: Ja.
1: Nei.
0: Ikke spesielt.
1: Nei.
0: Nei, i hvert fall denne her, en pusekatten her, han er rett og slett med politiet på jobb.
1: Ja vel.
0: Han fungerer som vaktbitcha.
1: Ja. Ja vel.
0: Katten oppfører seg akkurat som hun.
1: Jeg vet ikke, det forundrer meg ikke at katten der i Kina ble rett og slett steingallen i hovedet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, katten ble med han på jobb, ikke fordi han ville, men fordi katten følte dette.
1: Ja. Tror du kanskje han hadde noen smultringer på lur?
0: Ja, tjekk. Ja. Han var veldig glad i eieren sin da, så han dilte etter, antageligvis.
1: Ah, ja.
0: Ja. Så, mm-hmm. Så dette var en patrullerende politimann, så da ble det til at katten følte etter han i gatene.
1: Ja.
0: Ja. Og etter hvert så gikk han ved siden av foten hans overalt der han går.
1: Ja.
0: Katten følte etter overalt.
1: Akkurat.
0: Og hvis det er noen som ikke oppfører seg, så freser katten på dem liksom.
1: Han gjør det, ja. Fantastisk.
0: Så det er noe han har fått politikatt.
1: Ja.
0: Det er første i verden.

0: Når en reiser på ferie, så pleier en å oppleve en del spesielle ting. Det kan skje mye rart på ferie, Lisa.
1: Ja, jeg har et par traumatiske bikini-opplevelser.
0: Traumatiske bikini-opplevelser?
1: Ja.
0: Ok, fortell. Mm.
1: Nei, altså, jeg synes det er kjempegøy med sånne rusjebaner, faktisk. Akkurat. Jeg kommer aldri til å vokse ifra det. Det er kjempegøy å renne i sånne rett ned rusjebaner i sånne badland og sånn.
0: Ja, og det er det på masse av disse feriestedene.
1: Ja, det er det jo,
0: det er blant annet. For ungene?
1: Ja, for ungene og for sånne som meg.
0: Ja.
1: Men det som er tingen, blant annet når jeg var i Hellas, så var på et badland der. Var så fornøyd når jeg krøyp opp av bassenget og spaserte bort under der, og så plutselig så merker jeg at det er en del folk som kikker på meg. Så ser jeg ned.
0: Du gikk opp av vattnet, og du gikk bort, og du legger merke til at folk ser på deg?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og
1: ler litt, flirer litt.
0: Og flere og peker litt.
1: Først med en gang så tenker jeg at får oppmerksomhet, for jeg er jo litt sånn oppmerksomhets...
0: Ja, det er kjekk med oppmerksomhet,
1: sant? Ja, det er kjempekjekk.
0: Så du smilte tilbake inn og vinket, hei!
1: Ja, jo, faktisk det, og ja, så hyggeligt liksom at dere ville rette øynene mot meg, det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Og så, men så ser jeg jo at de begynner å ler litt og sånn, og det er jo ikke akkurat så veldig bra oppmerksomhet når de begynner å ler av deg.
0: Så da kikker du ned?
1: Så da kikker jeg ned, og der så jeg et par pupper, uten noe bikinioverdel på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var det borte vekk.
1: Borte vekk. Og det er ikke første gang jeg har opplevd.
0: Det har du...
1: Gjentatte ganger, altså.
0: Ok.
1: Enten det, eller så er bikinitruser langt opp igjen, ja.
0: Og så det ser litt rart ut.
1: Ja.
0: Ok.
1: Har du noen gang sittet, Egil?
0: Ja. Så å være med deg på strander for eksempel,
1: det kan bli veldig interessant.
0: Ok. Interessant var ikke helt ord jeg leter etter, men ok.

Så jeg hadde vel fått litt sjokk hvis jeg ikke var forberedt på det. Ja. Liksom, nå skal det skvettes kaffe. Wow, ok, da skvetter noe annet. I've seen it all a thousand times. Falling down, I'm still alive.

0: Da skal vi til en liten bygd i USA, der det er en automat som er lite samarbeidsvillige, og en mann som er veldig kranglete.
1: Ja, altså, jeg skjønner han. Er det noe mer frustrerende enn å putte på penger på en sånn debitt og ikke få det du betaler for? Og når det opp og til skjer to ganger, nei, da er det krig.
0: Ja, og det som er så spesielt, jeg har vært utsatt for det. Du putter en tier på eller et eller annet for du skal ha i brus eller et eller annet. Sitter og venter på båten eller hva det var. Og så trykker du på den her knappen, og så ser du den her går i rundt. Og så
1: setter det seg på kanten.
0: Ja, på kanten så vil han ikke ned.
1: Og man var ikke særlig fornøyd av den karen her, så putter på. Så du sier to ganger, og ingenting skjedde. Men i stedet for å gi opp, så fant han ut at ok, greit, vil du ha krig, så skal du jagge for det. Så han for ut på byggeplassen ut forbi, og fikk tak i en lift. En sånn gaffelmaskin, rett og slett. Kjørte den bort og fikk gafflene under maskinen, løftet den opp og dunket den i bakken et par og 30 ganger, så det haglet ut med sjokolader. Satt den stilt og rolig fra seg igjen og rygget ut med liften og gikk tilbake og plukket med seg de to sjokoladene han hadde rett på og takket for seg.
0: Ja, resten det lå og fløyt.
1: Resten ble liggende igjen. Det var, han var nå ikke så gal. Jeg hadde vel sikkert filleristet absolutt alt ut av den maskinen, men han var nå såpass veloppdragen at han rotet ikke, han rydda etter seg og fôr og sånt. Men,
0: altså han stappet det og satte på plass igjen etterpå?
1: Ja, han satte han fint på plass igjen. Han skulle bare ha det han hadde betalt for.
0: Ja.
1: Problemet var jo det at sjefen hans synes jo ikke dette var noe festlig, for det var jo han som eide denne liften. Så ja, han fikk sjokoladene sine, men han mistet jobben.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for fremtiden. Radio Haugaland.

0: gjorde de særlig nøye og jevnt heller, så det ble jo liksom noen svarte skriblerier i halve ansiktet før de fant ut, ja, det holder i massevis.
1: Og når de da kom inn for å rane den banken, ble de tatt seriøst?
0: De ble, etter hva jeg forstår, så viftet de med noen våpen, så de ga de vel bare

0: på engelsk, og det er denne type spritus som
1: ikke er vanntett og sitter godt, altså.
0: Ja, får du den på huden, så er den vanskelig å få av, for å si det sånn.
1: Så det var ikke vanskelig for politiet i hvert fall når de banket på døra og liksom
0: det åpnet. Det var lett å kjenne igjen.
1: Yes.
0: Skilte seg litt ut.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Dette er lokale nyheter på Radio Haugaland. Kunstig intelligens er allerede tatt i bruk flere steder ved Haugesund sykehus, og nå kommer også robotkirurgien. Helsefonda sier teknologien skal gi kirurgene mulighet til å operere med svært høy presisjon. Det er sendt ut værvarsler for både snø i fjellet og kraftig vind langs kysten. Snøgrenser kan synke til mellom 1100 og 1300 meter, samtidig som det venter stiv kuling fra Ånasira til Karmøy. Gassproblemer ved Hydro sitt Alunorte-anlegg i Brasil kan koste konsernet over 1 milliard kroner i fjerde kvartal. Anlegget er viktig også lokalt, fordi nesten all alumina som blir brukt ved Hydro sine norske aluminiumsverk, deriblant på Karmøy og Husnes, kommer fra Alunorte. Haugesundsyklisten Sven-Erik Bystrøm legger opp som profesjonell syklist. 34-åringen avslutter karrieren ett år før kontrakten med Uno X går ut, og sier belastningen på familielivet er en viktig del av avgjørelsen. Norges fotballforbund følger opp supporterbråket under kampen mellom FK Haugesund og Stabæk. Saken skal vurderes av NFF sin påtalenemnd, mens FKH selv varsler en gjennomgang av hendelsen og omtaler det som skjedde som fullstendig uakseptabelt. Rogaland ligger helt i toppen i landet når det gjelder vaksinering mot helvetesild. Suldal er nummer 6 på landsbasis, mens Karmøy og Tysvær ligger betydelig lavere enn flere andre kommuner i fylket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 5277808 for avdeling Haugesund eller 5349 4940 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Står det noe om de har lykkes med dette? Er det blitt flere innbyggere?
1: Eller det er blitt i hvert fall veldig populært. Det er tusenvis å reise ned der hvert år, og jeg regner med litt sånn gratis reklame rundt det, så kan det sikkert bli både 10.000 og 100.000.
0: Før du tror av det, så er det storby.
1: Jep.

0: informasjon.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. Tusener har protestert på Cornell-universitetet mot håndteringen av gjengvoldtektssaken som har rystet USA. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
4: Folk holder plakater der det står rettferdighet for Jane Doe, for slutt på voldtektskulturen og beskytt overleverne. Vi støtter Jane Doe og alle som har overlevd voldtekt. Universitetsledelsen må ta grep og gjøre dette til et trygt sted å være, sier en student til VG. Kvinnen som kalles Jane Doe har saksøkt universitetet og de anklagede mennene, og saken skal nå gjenopptas.
3: President Donald Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting, det opplyser Pentagon. Nidal Hassan ble dømt til døden i 2013 av en militær jury for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 mennesker ble drept. I Sverige døde en 18 år gammel mann etter at en buss veltet i Småland i går ettermiddag. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadet. Politiet etterforsker ulykken. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i går kveld. Kvinnen i 30-årene skal ha blitt slått i ansiktet og fått dunket hodet i asfalten. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor Banken Hotel.
9: Paris Frisør.
6: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonal fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
8: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vestlig, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Mobiltelefoner, ja, du har jo fått deg en smart telefon, men ja, du var ikke den første som fikk det.
1: Nei.
0: Det er ikke så lenge siden.
1: Ja, nå snakker vi vel 3 år da.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Men det er ikke sånn at du har en masse apper, og du er på sosiale medier, og du går ikke rundt med nasen ned i den.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Du ringer med han, eller det holder?
1: Jeg ringer med han og sender meldinger, og så er det å scrolle når jeg trenger opplyste fotballkamper.
0: Ja, så i prinsippet så bruker du han litt sånn som den gamle Nokia-telefonen din?
1: Ja, ikke så mye mer.
0: Nei, det er litt...
1: Men jeg har noen apper da.
0: Men det er jo greit å så slippe å trykke 3 ganger for å få den rette bokstaven og sånne ting når du skal skrive en tekstmelding.
1: Jeg har noen apper, men jeg har rundt 12-15, og jeg ønsker ikke flere å helst gå litt ned.
0: Ja, ja, ja.
1: Så,
0: men du, dette med Altinn og BankID og, vet ikke, det er en del ting som gjør at du med fordel kan ha en smarttelefon.
1: Ja.
0: Vi har blitt ganske avhengig av denne her smarttelefonen, så jeg vet ikke hvordan du skulle gredde deg i dag uten, altså, hvordan skal du logge inn på nettbanken din uten mobiltelefon i dag? Finns det fortsatt sånne kalkulatorer og sånne kort og etter ikke? Er det fortsatt et alternativ i det hele tatt?
1: ja, jeg vil jo tro det, men jeg har nettbank.
0: Du har det?
1: jeg har bank i det, ja. Nettbank altså.
0: Ja, ja, ja. For at du kan ikke gå i banken lenger, har jeg sagt. Det er ikke bare bare.
1: Jeg tror ikke du kan i hvert fall.
0: Så,
1: nei.
0: Hvis Forskas Bank du er kundig, men det er jo banker som faktisk ikke har filialer i det hele tatt.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk mer normalen enn unntak i dag. Du, psykologer, de mener at en bør innføre 18-årsgrenser på mobiltelefon, fordi at dette med bruk av mobiltelefon påvirker rett og slett utviklingen av mennesker i så betydelig grad, at en bør vente til en 18. Tidligere så har han jo diskutert 16-årsgrenser, og ikke minst i forbindelse med sosiale medier og den slags. Men psykologer i Norge går nå ut og sier det at det ikke er godt nok. Altså, skadevirkningene er for store. Det skaper sosiale angst og utfordringer. Vi har jo snakket om dette før. Folk som ikke tør å danse og så videre og så videre. Så når du blir utsatt for den slags påkjenninger i unge alder, så kan det være med å forme deg og gjøre store skade for resten av livet. Derfor mener de at det bør innføres 18-års aldersgrense på bruk av mobiltelefoner. Ja, hvordan skal en håndheve dette? Vise legitimasjon når en kjøper mobiltelefon, liksom?
1: Altså, ja.
0: Litt sånn som når du skal kjøpe øl i butikken?
1: Det må jo bli sånt. Og jeg støtter, altså jeg synes synd i ungdommer i dag, da er jeg ikke ironisk eller sarkastisk, jeg synes synd i de som går med nasen opp i dette her og sitter med disse her nasen opp i den telefonen til støtt og stadighet. De klarer ikke å frigjøre seg. De går glipp av så mye fysisk aktivitet, og i det hele tatt det går inn i en bobla der med den mobiltelefonen. Det er leit å se.
0: Ja, ikke ut å leke i å springe og klatre i trener og sånne ting lenger. Nå er det å bare sitte i et mørkt rom og trykke på en iPad.
1: Ja, så jeg er glad jeg ikke vokste opp i den tiden der. Du sa 18-årsgrensa, den kunne gått for 40.
0: 40-årsgrensa?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, ja, ja. Ja. I USA så har de jo 21-årsgrensa for å kjøpe alkohol.
1: Ja.
0: Og den seksuelle lavalderen er vel også 18 år, tror jeg.
1: Ja, ok. Ja.
0: Så andre steder i verden så er det faktisk strengere grenser enn i Norge, men det som er spesielt er jo det at i USA også, så er det jo sånn at det er jo ikke noen aldersgrenser i prinsippet for sosiale medier, eller det er vel teknisk sett, så står det vel i statuttene til Facebook og litt sånn forskjellig at du skal være 16 eller et eller annet, men det virker jo som om foreldre ikke bryr seg om hvis ungene på 14 har lyst til å være på sosiale medier, så får de stort sett lov til det.
1: Ja.
0: Og får de gjerne mobiltelefoner også?
1: Nei, det er sikkert ikke noe frasitsvar, og det er mange sider av saken, men...
0: Og så problemet er jo det at hvis en av de som er i nabolaget får mobiltelefon, så blir på en måte de andre foreldrene også i nabolaget presset. Ja, men han får, eller hun får, og så jeg får ikke, og grine, sant? Så det er noen utfordringer som dukker opp. Hvis du lager sånne grenser, aldersgrenser, så går du an og sier at nei, det er ingen som får.
1: Akkurat. Det er jo ikke bare barn og ungdom, altså jeg ser jo voksne, altså de klarer ikke å gå 50 meter fra bilen og inn på en butikk for eksempel, uten at de går med den nasen i den telefonen. Hva er det de ser på? Hva er det som er så viktig på de 50 metrene? Det er urovekkende.
0: Altså det er en kultur.
1: Ja, det er ukultur.
0: Ja, det kan du si. Ja. Den er ukultur, men altså samfunnet har jo utviklet seg på denne måten. Og du ser ofte, kanskje spesielt jenter går med en sånn kaffekopp i venstre hånd og så mobilen i høyre hånd og trykke. Og mens de går så skal de trykke og skal drikke kaffe og gjøre alt mulig rart.
1: Jeg bor på tredemøller på treningssenteret.
0: Ja.
1: Jeg ser, det nå tar jeg et, altså det jo damer som verst.
0: Er det det, ja?
1: Ja,
0: ja.
1: Det damer som verst.
0: Har de mobilen med seg på trening?
1: Ja, og på tredemøller.
0: Nei.
1: Jo. Når de går og så venter de, og så går det kanskje litt fortere, setter opp litt hastigheten, og så kikker de på mobilen. De er klar til å la seg vekke.
0: Nei, nettopp.
1: Det helt hysterisk.
0: For meg så det liksom helt absurd og helt å ta med seg mobilen når du skal på trening. Det blir feil.
1: Ja.
0: Hvis du skal på trening, skal du på trening.
1: Ja.
0: Da har du et program du skal gjennom, og da skal du ikke bli forstyrret, så da må du legge mobiltelefonen ifra deg. Jeg vil heller ha effektiv trening enn å sitte og rote med en mobiltelefon. Hva skal jeg der?
1: Nei, du vet det at i Oslo har de nå, den første restauranten i Oslo har
0: mobilforbud.
1: Mobilforbud, ja. Det kanskje det kom andre til på når dette her var i vinter.
0: Ja.
1: Muligens kom noen flere til på, men de ville ikke ha det. Det at gjestene sitter og
0: scroller.
1: Ja, rundt bordet der.
0: Og asosiale.
1: Ja. Det.
0: Men du ser det jo på utestedene også. Folk sitter på uterestaurantene med nasen ned i mobilen, så sitter de i en vennigjeng der, fire stykker, og ingen snakker med hverandre.
1: Nei. Ja, det er helt absurd.
0: Det er absurd.
1: Ja.
0: Mobilabsurdhet. Hot or not.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Dette er lokale nyheter på Radio Haugaland. Kunstig intelligens er allerede tatt i bruk flere steder ved Haugesund sykehus, og nå kommer også robotkirurgien. Helse Fonna sier teknologien skal gi kirurgene mulighet til å operere med svært høy presisjon. Det er sendt ut værvarsler for både snø i fjellet og kraftig vind langs kysten. Snøgrenser kan synke til mellom 1100 og 1300 meter, samtidig som det venter stiv kuling fra Ånasira til Karmøy. Gassproblemer ved Hydro sitt Alunorte-anlegg i Brasil kan koste konsernet over 1 milliard kroner i fjerde kvartal. Anlegget er viktig også lokalt, fordi nesten all alumina som blir brukt ved Hydro sine norske aluminiumsverk, deriblant på Karmøy og Husnes, kommer fra Alunorte. Haugesundsyklisten Sven-Erik Bystrøm legger opp som profesjonell syklist. 34-åringen avslutter karrieren ett år før kontrakten med Uno X går ut, og sier belastningen på familielivet er en viktig del av avgjørelsen. Norges fotballforbund følger opp supporterbråket under kampen mellom FK Haugesund og Stabæk. Saken skal vurderes av NFF sin påtalenemnd, mens FKH selv varsler en gjennomgang av hendelsen og omtaler det som skjedde som fullstendig uakseptabelt. Rogaland ligger helt i toppen i landet når det gjelder vaksinering mot helvetesild. Suldal er nummer 6 på landsbasis, mens Karmøy og Tysvær ligger betydelig lavere enn flere andre kommuner i fylket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Fraværsreglene får uante konsekvenser. En unge kvinne hun er blitt stilt for retten etter at hun forfalsket sykemeldinger i et forsøk på å få karakterer og unngå å måtte gå et helt år på nytt igjen. Motivasjonen er jo helt klar her. Er det ikke litt grann trist at denne her nye fraværsregelen skal få sånne konsekvenser?
3: Jo da, det er en dårlig resultat av den fraværsordningen, og jeg mener den fraværsordningen den skulle ikke være nødvendig i det hele tatt. Jeg er tross alt gammel lærer selv, og jeg vet jo sånn cirka hvorfor de er vekke fra skolen, altså. Sånn at dette fraværet, det kan de kontrollere uten å ha disse svære sanksjonene. Men det var en jenta som ble fristet til å få falske en sykemelding, forstod jeg.
2: Ja, fordi at hun hadde jo da fått for høyt fravær, og dermed så ville hun ikke få karakterer, og ville måtte gå skoleåret om igjen. Og det er jo en stor belastning, tenker jeg, å gå et helt år om igjen, fordi du har gjerne mistet en time og to.
3: Vel, men hun blir et år eldre av å gå et år om igjen, og hun lærer kanskje litt mer en du lærer ting på en mer solid måte, for å si det.
2: Men så er det jo litt flaut også. Jeg tenker på alle du går på skolen med, og foreldre og venner og greier, så må du gå liksom et år opp igjen, fordi at du har hatt for mye fravær her da. Mye en må tenke over, du?
3: Jo da, men altså, vi strøk jo, det vil si han Alf gjorde ikke, men det var jo en hele høys og strøk når vi gikk på realskole, for eksempel. Og da kom rektor der og leste opp og må gå året om igjen.
2: Ja.
3: Altså, det var liksom, det var ikke god nok karakter, og prestasjon holdt det. Ja, altså, så det betydde år om igjen. Men det var ikke noe kriminellt det, altså.
2: Nei.
3: Neida, om de var vekke så og så lenge og hadde underskrift av en mamma eller pappa, ja, så holdt det, altså.
2: Ja.
3: Men det var den der eksamensresultatet, altså. Hvis det gikk unna en viss strek,
2: ja,
3: så var det må kontinuere.
2: Det kalte du det for dumpa før
3: det? Ja, dumpa. Kontinuere, det var litt finere. Da kunne de ta en ny prøve, og hvis de bestod den, så slapp de gå dette år om igjen. Men hvis det var så elendigt at de ikke fikk kontinuere heller.
2: Nei.
3: Ja, da var det må gå år om igjen. Og da var det jo en påkjenning for mange, altså.
2: Ja.
3: Men det var noe slik. De overlevde, og de ble et år eldre.
2: Ja. Så det trenger ikke være noe krise, altså å måtte gå et år om igjen på en videregående skole, mener du?
3: Det kan være en fordel, for de er ikke skolemodne nok, som de sier. De kan begynne litt for tidlig på en folkeskole også, vet du.
2: Og hvis at de allerede har gjennomgått et semester og skal gå gjennom det samme igjen, så har de jo en fordel, for de har jo allerede fått opplæring i dette, og da er det jo gode muligheter for at de får gode karakterer når de prøver seg igjen. Så det kan jo bidra til noe positivt. For hvis du først lærer litt mer og blir litt flinkere, så skal du ikke se bort ifra at en også med videre skolegang fortsetter med gode karakterer. Så det kan jo være en utløsende faktor for at en blir skoleflinke, faktisk.
3: Ja, nettopp. De får et slags mentalt spark i ræva, altså sånn at de løfter seg litt. Altså. Ja. De blir ikke trykte ned av det.
2: Nei. Så forfalsker nok sykemeldinger, det er nok ikke så lurt. I dette tilfellet så måtte jo denne vedkommende jenta da, i tillegg gjennom 6 måneder med ungdomsoppfølging i konfliktrådet, og vi får jo dette på rullebladet sitt, og i det hele tatt, det er jo ikke noe kjekt.
3: Nei, det er rullebladet, det er det her politiet, altså, som samler på sånn skit, ja, altså. Jeg mener, de skulle ikke ta i sånne saker,
2: nei,
3: jeg, altså.
2: Og så må jo gå dette skoleåret om igjen allikevel, men sånn Alf sier, det er ikke noe undergang det.
3: Nei, det er undergang, det kan være en fordel faktisk, at de får modne seg, ja, litt, altså. Så her må vi bare ikke skjere hoved av de, altså, sånn, som har snakket.
2: Gi de en ny sjanse, prøv på nytt.
3: Gi de en sjanse, ja, og spark de ikke nedover i alle fall. Gi de en tupp så de får en opptur.
2: Ja, men altså, jeg tenker jo, hvis dette her var siste året for eksempel på videregående, det året du er russ, så får du i tillegg oppleve å være russ 2 år på rad.
3: Ja, bare det, vet du. Det må jo være motivasjon i seg selv. Må det ikke det?
2: Jo.
3: Ja, men det er ikke bra for helsen.
2: Nei.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Høstevent hos Sigma Motor. 3

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Tusener protesterte på Cornell-universitetet mot håndteringen av gjengvoldtektssaken som har rystet USA. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Folk holder plakater der det står rettferdighet for Jane Doe, for slutt på voldtektskulturen og beskytt overleverne. Vi støtter Jane Doe og alle som har overlevd voldtekt. Universitetsledelsen må ta grep og gjøre dette til et trygt sted å være, sier en student til VG. Kvinnen som kalles Jane Doe har saksøkt universitetet og de anklagede mennene, og saken skal nå gjenopptas.
1: En 24 år gammel mann dømt til døden i Saudi-Arabia etter en Facebook-kommentar som ble ansett som blasfemisk mot islam og profeten Mohammed. Mannen som en srilankisk gjestarbeider ble pågrepet i juli, melder BBC. Sri Lankas regjering forsøker å få 24-åringen benådet. I Sverige døde en 18 år gammel mann etter at en buss veltet i Småland i går ettermiddag. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadet. Politiet etterforsker ulykken. Politiet i Telemark leter etter en person etter en trusselsituasjon i Bamble i natt. I forbindelse med trusselsituasjonen ble det fremvist et skytevåpen, opplyser politiet til NTB. Det ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
8: Deilig!
9: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
10: Radio Haugaland.

0: Nå det mye virus I omløp igjen. Altså, det jo typisk når du går ut av sommeren og folk begynner på skole igjen, så sprer jo disse virusene seg ganske raskt. Og den mest hissige varianten for øyeblikket, det parainfluensa. Mm. Og dette et virus som setter seg godt I kroppen, og du kan bli hanglandes I flere uker. Med feber, snue og hoste og føler deg kleine og trøtte og leie. Og det mange som blir plaget med dette om dagen. Jeg har snakket med flere som sier at de har hanglet I flere uker nå. Og det jo noe med det at hvis ikke du greier å på en måte ta deg fri og slappe av litt grann for å ta deg inn igjen, så greier ikke kroppen å bli kvitt etter viruset, så går du med dette her inn I kroppen I ukesvis.
1: Det velkjent hvert eneste høst. Litt tidligere I år, føler jeg.
0: Jeg forstod det.
1: Ja. Ja. Men det...
0: Og så det noe nytt hele tiden. Altså, mm. Nå har vi liksom holdt på med covid 1 og 2 og 3 og ja. Den ene og andre varianten. Nå det parainfluensa som plager folk. Det en sånn en hissige influensa som varer over flere uker.
1: Mm. Ja, jeg bare håper det beste og frykter det verste for min egen del I løpet av vinteren. Vi får bare se hvordan dette går. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å leve.
0: Nei.
1: Jeg må jo ut blant folk.
0: Så. Men altså, vi har spritdispenser ja. Her og vaske hender og sånne ting. Altså, bør vi minnes på ja. At sånne ting viktig?
1: Jeg synes faktisk at en bør tilbake til det vi hadde, var veldig flinke på under koronaen. Altså, mm. det der med spritdispenserer, det jo bare butikk. Jeg ser det nå, selvfølgelig har apoteket det, men det mye mindre av det nå enn det var tidligere.
0: Ja.
1: Det altså, så jeg merker på meg selv, og det altså, det ikke hver uke jeg bruker en sånn dispenser, altså.
0: Nei, altså vi har jo dispenser, ja. jeg passer jo på å fylle på den, men jeg ser det jo nesten ingen som bruker den. Selv om de til stede, så jo problemet at folk har glemt ut.
1: Ja, jeg har det.
0: Så du tenker ikke sånn lenger?
1: Nei, det helt sant.
0: Det var en greie. Mm. Men det helt ute, det har, man har glemt covid nå.
1: Ja, hvor ble det av Nackstad?
0: Hvor ble det av Nackstad, ja. Nackstad, hot or not?
1: Han hot, ja. Jeg ikke flink å huske navn Og glemmer alltid ansikter Det ingen spøk

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: flere steder ved Haugesund sykehus, og nå kommer også robotkirurgien. Helse Fonna sier teknologien skal gi kirurgene mulighet til å operere med svært høy presisjon. Det er sendt ut værvarsler for både snø i fjellet og kraftig vind langs kysten. Snøgrensen kan synke til mellom 1100 og 1300 meter, samtidig som det er ventet stiv kuling fra Ånasira til Karmøy. Gassproblemer ved Hydro sitt Alunorte-anlegg i Brasil kan koste konsernet over 1 milliard kroner i fjerde kvartal. Anlegget er viktig også lokalt, fordi nesten all alumina som blir brukt ved Hydro sine norske aluminiumsverk, deriblant på Karmøy og Husnes, kommer fra Alunorte. Haugesundsyklisten Sven-Erik Bystrøm legger opp som profesjonell syklist. 34-åringen avslutter karrieren ett år før kontrakten med Uno X går ut, og sier belastningen på familielivet er en viktig del av avgjørelsen. Norges fotballforbund følger opp supporterbråket under kampen mellom FK Haugesund og Stabæk. Saken skal vurderes av NFF sin påtalenemnd, mens FKH selv varsler en gjennomgang av hendelsen og omtaler det som skjedde som fullstendig uakseptabelt. Rogaland ligger helt i toppen i landet når det gjelder vaksinering mot helvetesild. Suldal er nummer 6 på landsbasis, mens Karmøy og Tysvær ligger betydelig lavere enn flere andre kommuner i fylket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8.

0: fotballpresident Lise Klaveness sier kravene nødvendige for å profesjonalisere sporten. Organisasjonen Toppfotball Kvinner mener næringslivet må bidra. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
2: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 5277-8008 for avdeling Haugesund, eller 5349-4940 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
6: Mala på, mala på.
7: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

0: Sigma Motor i Hemmingstaveien.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
1: Detta är lokala nyheter på Radio Haugaland. Kunstig intelligens är allerede tatt i bruk flere steder ved Haugesund sykehus, och nå kommer också robotkirurgien. Helsefonna säger teknologien ska ge kirurgerne möjlighet till att operera med svært hög precision. Det är sent ut värvarslar för både snö i fjellet och kraftig vind längs kysten. Snögränsen kan synka till mellan 1100 och 1300 meter. Samtidig som det ventet stiv kuling fra Ånasira til Karmøy. Gassproblemer ved Hydro sitt Alunorte-anlegg i Brasil kan koste konsernet over 1 milliard kroner i fjerde kvartal. Anlegget er viktig også lokalt, fordi nesten all alumina som blir brukt ved Hydro sine norske aluminiumsverk, deriblandt på Karmøy og Husnes, kommer fra Alunorte. Haugesundsyklisten Sven-Erik Bystrøm legger opp som profesjonell syklist. 34-åringen avslutter karrieren ett år før kontrakten med Uno X går ut, og sier belastningen på familielivet er en viktig del av avgjørelsen. Norges fotballforbund følger opp supporterbråket under kampen mellom FK Haugesund og Stabæk. Saken skal vurderes av NFF sin påtalenemnd, mens FKH selv varsler en gjennomgang av hendelsen og omtaler det som skjedde som fullstendig uakseptabelt. Rogaland ligger helt i toppen i landet når det gjelder vaksinering mot helvetesild. Suldal er nummer 6 på landsbasis, mens Karmøy og Tysvær ligger betydelig lavere enn flere andre kommuner i fylket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 5277-8008 for avdeling Haugesund eller 5349-4940 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er veiarbeid på E134 Ørpetveit I rundkjøringen I Haugesund I retning mot Røldal. Vær litt obs der. Rutebåten til Utsira innstilt frem til klokka 14 I dag. Dette på grunn av sterk vind. En ny vurdering vil bli gjort cirka 14.00 I dag tirsdag. Fra januar blir MobilePay til VIPS I Danmark, Finland og Grønland. Dermed samles nær 13 millioner nordiske brukere under en felles merkevare, det opplyser VIPS I en pressemelding. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Med moms så blir strømprisen for nettleie 56 øre. Det dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Folk skal ha trygghet I møte med høye strømpriser, det sier energiminister Terje Aasland til NRK. Jeg Espen Hansen, ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Været presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vestlig, lav og bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: I forhold til at det ikke bra for hverken planeten eller oss at vi bare bruker og kaster. Mm. Og så det som jeg snakket om innledningsvis om, at ofte så får du jo faktisk en jakke som av bedre kvalitet. Mm. Hvis du legger litt mer penger i det, men kjøper det litt sjeldnere, så han vil jo kanskje være varmere og holde deg tørrere ja. Det i året du bruker den, enn hvis du kjøper noe som dårligere, som du må bytte ut oftere.
1: Mm.
0: Så det flere grunner for å velge å investere i noe som en har lyst til å ta vare på.
1: Mm. Dongeriboksene mye dårligere kvalitet på i dag enn før jeg har funnet ut, for det blir hål på kne der, uansett om du vil eller ikke.
0: Ja, det
1: skal jo være hål i dag, sier de, men jeg vil jo ikke ha det i utgangspunktet, men det blir hål i de.
0: Nei, det jeg enig med deg.
1: ja. Har du noe i ditt hjem som du stolt over av gjenbruk? Kjøpt inn eller lagt selv? Eller?
0: Altså,
1: det helst på kinoen?
0: Nei, jeg har masse hjem. Jeg har mange av de kjæreste tingene jeg har jeg arvet.
1: Ja.
0: Ellers er det noen jeg kjenner som har laget det. Ja, nei, det er alt fra, jeg har noen puter fra sofaen som mormor hadde i stua si når jeg vokste opp, og jeg blir glad hver gang jeg ser det okay. mønstret.
1: Ja. Ja, klær, sko, gardiner, belter, det er bare noen eksempler her.
0: Ja, da, jeg er glad i å gå i fjellet, og jeg har fortsatt en anorak som jeg fikk når jeg var i 10-årene.
1: Oh, ja. Ja.
0: Og den er god ennå.
1: Ja.
0: Så ting på den tiden, allerede på den tiden, så var noen ting laget for å kunne vare.
1: Gjenbruk, hva det mest kreative? Er det bare fantasien som setter grenser? Altså alt kan ikke bli til lampeskjermer.
0: Hvis du spør datteren min på 12, som veldig kreativ og som faktisk lager lampeskjermer, så tror jeg svaret jo.
1: Det, ok, ja, vel, alt kan bli til lampeskjermer. Okay. Det gule hus, NMS, Fretex, skattkammeret, finn.no på nettet, det kappas jo nærmest om å være trendsetter her. Hvor ofte bruker du noen av disse?
0: Ganske ofte. Jeg har, handlet både møbler på Finn i de siste par ukene, og jeg har vært innom gjenbrukten rett opp i gata her forrige uke, så, og funnet fine ting. Så det er selvfølgelig masse ræl, det skal være ærlig å si. Men så er det jo noen skatter innimellom som du kanskje ikke hadde funnet på en butikk.
1: Mm.
0: Så det kan være verdt å gå inn med litt sånn skattejaktblikket på.
1: Ja. Men tror du fremdeles mange veger seg for å bruke noe som andre har brukt? Henger det litt igjen, eller?
0: Jeg tenker at det er noen kategorier med gjenstander og plagg som man ikke vil arve av andre, mens så lenge det kan rengjøres og pusses og flikkes på, så er det vel det meste mulig å ombruke eller gjenbruke.
1: Mm. Altså gulrot til slutt skal jo være miljøgevinsten.
0: Ja, det er i hvert fall en stor oppsida, men jeg mener jo veldig sterkt at det også handler om at du kanskje har... Velger du å fikse på noe som er bra, kan det hende at du kjøper en bedre investering.
1: Mm. Men det er litt sånn krav til ombruk vel, av bygg og inventar, så dere helt sikkert var borte i forhold til Edda der. Nøkkelspørsmål dukker opp. Hva tilstand er varen i? Oppfyller den dagens tekniske krav? Hva er sannsynlig restlevetid? Er det risiko for miljøgifter som asbest? Så kan det jo komme til utgifter til demontering, testing, rens. Dere brukte vel en del tid på dette også, tenker jeg, på Edda?
0: Ja, det er veldig, veldig relevant og gode spørsmål. Og det er klart noen ganger i en sånn prosess der jeg sier kan vi ikke bruke det om igjen, så var noen ganger var svaret i et offentlig bygg med krav til brann og sånn. Noen ganger så var svaret nei. Det gjaldt blant annet noen dører. Så helt klart men i forhold til det der med kostnad så er det sånn at noen ganger selv om det koster penger å sette i stand for eksempel vi valgte å trekke om noen sofaer som var i veldig god kvalitet.
1: Aha.
0: Og det hadde kostet kanskje det samme å kjøpe noen nye, men de nye vi så på var likevel av dårligere kvalitet.
1: Ja.
0: For da fikk vi, når vi trakk om, så fikk vi, så brukte vi, da var jo på en måte sofaen var der, men vi valgte da å trekke om til et stoff og tekstil av enda høyere kvalitet enn vi hadde råd til ellers, skjønner du? Så ja. Da har vi noe som vil kunne vare i kanskje 20 år lenger.
1: Mm.
0: Og da er det jo, selv om det koster lite grann mer, eller det samme å fikse opp noe, så er det en god investering.
1: Ja. Det går inn mot slutten her, Marit, men vi må ha noen selskapsleker her. Vi skal se litt på kinoens klenodium. Film framviser du fra den digitale tid. Hva vil du gi en gammel, ødelagt filmframviser nytt liv til? Du får ikke lov å si bordlampa, for det tenker jeg er det første alle tenker på. Men du skal få to alternativer. Det ene er vinflaskeholder. De store filmrullene, eller spolene, som dere muligens kaller det for. Eller selve rammekonstruksjonen kan jo bøyes lett for å holde en vinflaske på plass i stua eller i baren. Det ser du for deg sikkert. Så har vi en annen ting her, nøkkelopphäng. Du kan montera små krokar på undersidan av framvisaren och skru den fast i väggen och vips så har du ett nyckelopphäng. Så då spör jag, vinflaskehållare eller nyckelopphäng?
0: Ja, nå synes jeg du var veldig kreativ her.
1: Var jeg det? Ja.
0: Altså, ja.
1: Du slipper ikke å klare med den der bordlampen.
0: Nei, altså jeg synes jo disse gamle filmframviserne er utrolig vakre.
1: Ja,
0: det er de. Blir jo glad av å se. Så vi har jo valgt å ha flere stående, bare dekorativt.
1: Det ser jeg.
0: Men vi har jo ikke brukt det til noe praktisk.
1: Nei.
0: Så det har vi jo åpenbart noe å gå på, så jeg er glad for den utfordringen der. Nå har vi jo forbindelse med oppgraderingen fått en kinokafé og bar,
1: ja.
0: Der vi faktisk selger vin. Vi har ikke det fremme hver dag, men når det er 18-årsgrenser og vi har gardinene for og der er servering, så har vi vinflaskene fremme. Så det å bruke noe så estetisk som en vakker filmframviser til å sette flaskene på, det synes jeg var en god idé.
1: Jeg synes det ble tatt videre. Ja.
0: Skal jeg ta meg tilbake til gjengen i baren og se om de kan få noe ut av den ideen.
1: Ja. Jeg har en ting til her, Marit, som barn. Hva ville du brukt tomme doruller, kjøkkenruller til? Det var alle skulle lage noe av det, vet du. Men ville du lagt et eventyrslott eller fuglehus?
0: Jeg er utrolig glad i fugler, så jeg ville lagt et fuglehus.
1: Då blir det fuglahus hemma i ditt privat hem kanske och så blir det definitivt en vinflaskehållare på kinon.
0: Det blir det.
1: Ja, Marit Sætre Færvåg, tack för idag och nu kör vi på i morgon och det gör dere lyttere också. Häng på. Tack för oss.

0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Dette lokale nyheter på Radio Haugaland. Kunstig intelligens allerede tatt i bruk flere steder ved Haugesund sykehus, og nå kommer også robotkirurgien. Helsefonda sier teknologien skal gi kirurgene mulighet til å operere med svært høy presisjon. Det sendt ut værvarsler for både snø i fjellet og kraftig vind langs kysten. Snøgrenser kan synke til mellom 1100 og 1300 meter, samtidig som det ventet stiv kuling fra Ånasira til Karmøy. Gassproblemer ved Hydro sitt Alunorte-anlegg i Brasil kan koste konsernet over 1 milliard kroner i fjerde kvartal. Anlegget viktig også lokalt, fordi nesten all alumina som blir brukt ved Hydro sine norske aluminiumsverk, deriblant på Karmøy og Husnes, kommer fra Alunorte. Haugesundsyklisten Sven-Erik Bystrøm legger opp som profesjonell syklist. 34-åringen avslutter karrieren ett år før kontrakten med Uno X går ut, og sier belastningen på familielivet en viktig del av avgjørelsen. Norges fotballforbund følger opp supporterbråket under kampen mellom FK Haugesund og Stabæk. Saken skal vurderes av NFF sin påtalenemnd, mens FKH selv varsler en gjennomgang av hendelsen og omtaler det som skjedde som fullstendig uakseptabelt. Rogaland ligger helt i toppen i landet når det gjelder vaksinering mot helvetesild. Suldal nummer 6 på landsbasis, mens Karmøy og Tysvær ligger betydelig lavere enn flere andre kommuner i fylket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er veiarbeid og manuell dirigering på Riksvei 7 Hardangervidda i Hol. På Saudaveien, Fylkesvei 46, Årak i Vinnerfjord er det veiarbeid, og det er også veiarbeid på E134 Ørpetvei til rundkjøring i Haugesund mot Røldal. Vi har litt opps her. Rutebåten til Utsira er innstilt frem til klokka 14 i dag. Dette på grunn av sterk vind. En ny vurdering vil bli gjort ca. 14.00 i dag tirsdag. Det var 9 mennesker som omkom i drukning i september måned. En av de var en mann i begynnelsen av 20-årene som ble funnet omkommen i sjøen i Haugesund etter en letaksjon. Hittil i år har 9 mennesker altså druknet i Rogaland, og til sammen har 66 mennesker mistet livet i drukning i Norge hittil i år. Fra januar blir MobilePay til VIPS i Danmark, Finland og Grønland. Dermed samles nær 13 millioner nordiske brukere under en felles merkevare, da opplyser VIPS i en pressemelding. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowatt-time neste år. Med moms så blir strømprisen for nettleie 56 øre. Det dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Folk skal ha trygghet i møte med høye strømpriser, det sier energiminister Terje Aasland til NRK. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Yay! Hei,
2: hei, hei! Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann I 40-årene arrestert I Barcelona mistenkt for menneskehandel og hallikvirksomhet. Norsk politi har etterforsket ham siden 2025, og han har vært etterlyst I Europa. Mannen bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi- og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Bråten. Det var norske Roger Nikolaisen som døde I en jaktulykke I Arjeplog I Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. 12 000 bøker har blitt forbudt I USA på ett år, det viser en ny rapport fra Pen America.
2: Fjerningen av uønsket litteratur skjer I offentlige skoler, og beslutningene tas vanligvis lokalt, ofte etter press fra grupper eller som følge av lover vedtatt på delstatsnivå. Temaer som rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet de vanligste grunnene til at bøker blir utfordret, og forfattere som Stephen King og Margaret Atwood blant de som oftest får bøkene sine fjernet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

Gavin DeGraw, og i siste uka var Åsted Norge i Haugesund. Det var et program om ruteknusing og herverk, og dette har fått flere til å ta kontakt med oss her i Radio Haugaland. Vi skal få med oss en kar som opplevde noe lignende for noen år siden, og måtte flytte fra Haugesund på grunn av det han opplevde. Mer om det ganske straks. Først nå til Malcolm

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vestlig, lav og bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det, Geir.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Vi snakket nylig om Åsted Norge som har vært i Haugesund. Det handler om ruteknusing som virker litt vilkårlig. Politiet er uklare her i forhold til hva de tror, om det er de samme som står bak alle disse episoderne, eller om det er enkeltstående tilfeller. Nå har det kommet inn en del tips, og politiet jobber videre med dette. Men jeg fikk en interessant telefon tidligere i dag, fordi at det viser seg at denne problemstillingen er ikke ny i Haugesund. For noen år tilbake, altså vi må 20 år tilbake igjen i tid, så hadde vi en episode som varte i flere år, hvor vi hadde tilsvarende episoder, spesielt nord i byen i Bleikmyr-området, og jeg har fått med meg en som ønsker å være anonym, men som står frem for oss her nå, som vil fortelle litt sin historie. Men aller først, hvis vi ser på det som skjer i dag, og det som en fikk med her på Radio Haugaland i går, og på Åsted Norge, det var jo det som fikk deg til å ta kontakt med meg nå. Hva er det som er så opprørende med denne nye episoden som vi nå hører om med alle disse tilfellene med ruteknusing?
1: Nei, det som er opprørende, det er jo de som nå er opprørende for herverket og for det traumatiske opplevelsen som de sitter igjen med av hva de går selv igjennom. Og jeg mener at her må det ringe alvorlige bjeller i Haugesund kommune og i Haugesund by, tenker jeg.
0: Ja, fordi dette har skjedd før. Altså, du var plaget med dette i 2004 til 2007, og i 2007 så sier du at du rett og slett måtte rømme fra Haugesund?
1: Ja, det stemmer.
0: Hva var det som skjedde med deg egentlig?
1: Nei, det som skjedde med meg, det var det at jeg var utsatt av Bleikmyr-gjengen som knuste ruta mi i tre omganger i Ulvestien 44, og jeg fikk leiligheten, leide jeg igjen Haugesund kommune, og de tok ingen ansvar med å hjelpe meg når de tre rutene smalt, og jeg ble beskyldt av de at det var min feil at Bleikmyr-gjengen knuste ruta mi, og jeg fikk ingen støtte fra de i det hele tatt, men politiet i Haugesund gjennom Bodil Karin Bang som støtter meg veldig, og min aller første familie, Tverranger og Solheim fra Bleikmyr, som sto frem, var der for meg, brydde seg, de varetok meg når det verste begynte med den ruteknusingen og den volden jeg var utsatt av hjemme.
0: Men hvorfor ble du utsatt for dette? Du sier at du kjenner deg igjen i forhold til denne nyere saken som virker tilfeldig. Hvorfor akkurat deg? Hvorfor ble du offer for denne vandalismen og disse folkene?
1: Fordi at de så på meg som annerledes, og på meg som at jeg var liksom et problem for dem. Fordi at jeg anmeldte dem tre ganger til politiet i Haugesund, men saken ble henlagt på grunn av at de hadde beviser på Bleikmyr-gjengen, men de hadde ikke nok visst, som jeg skjønte, og derfor så hendte de saken.
0: Og til slutten da, så ble dette så uutholdelig for deg, at du måtte rett og slett rømme, og har nå flyttet til et annet sted i landet.
1: Yes, det stemmer.
0: Så denne herverken, og dette er noe som politiet og samfunnet må ta på alvor, og du roper et lite varsko her og sier det at nå må kommunen og politiet samarbeide bedre her og ta tak i dette.
1: Yes, og de må samarbeide med psykisk helse og med helsevesen og med barnevernet på en ordentlig måte, med samarbeid på kryss og tvers.
0: Det var en oppfordring i dag, og tusen takk for at du tar kontakt og gjør oss oppmerksomme på dette, og en oppfordring også til alle seere og lyttere. Denne slags ting vil en gjerne komme til livs, og tips til politiet i disse sakene med skadeverk, det er noe som vi fortsatt oppfordrer til.

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Dette er lokale nyheter på Radio Haugaland. Kunstig intelligens er allerede tatt i bruk flere steder ved Haugesund sykehus, og nå kommer også robotkirurgien. Helse Fonna sier teknologien skal gi kirurgene mulighet til å operere med svært høy presisjon. Det er sendt ut værvarsler for både snø i fjellet og kraftig vind langs kysten. Snøgrenser kan synke til mellom 1100 og 1300 meter, samtidig som det er ventet stiv kuling fra Ånasira til Karmøy. Gassproblemer ved Hydro sitt Alunorte-anlegg i Brasil kan koste konsernet over 1 milliard kroner i fjerde kvartal. Anlegget er viktig også lokalt, fordi nesten all alumina som blir brukt ved Hydro sine norske aluminiumsverk, deriblant på Karmøy og Husnes, kommer fra Alunorte. Haugesundsyklisten Sven-Erik Bystrøm legger opp som profesjonell syklist. 34-åringen avslutter karrieren ett år før kontrakten med Uno X går ut, og sier belastningen på familielivet er en viktig del av avgjørelsen. Norges fotballforbund følger opp supporterbråket under kampen mellom FK Haugesund og Stabæk. Saken skal vurderes av NFF sin påtalenemnd, mens FKH selv varsler en gjennomgang av hendelsen og omtaler det som skjedde som fullstendig uakseptabelt. Rogaland ligger helt i toppen i landet når det gjelder vaksinering mot helvetesild. Suldal er nummer 6 på landsbasis, mens Karmøy og Tysvær ligger betydelig lavere enn flere andre kommuner i fylket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kyst

0: for egen tur, eller skiver kjev og deler turen med andre til en lavere pris?
1: Gjør du vær, det var en uendelig.
2: Skybert, kom deg fram med sti.
3: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 18-åring tiltalt for vold og trusler mot to lærere på en skolebuss etter en skidag. Ifølge tiltalen skal han ha slått den ene læreren I ansiktet og tatt halsgrep på den andre. Saken omfatter også trusler mot politiet og kjøring uten førerkort. To rettsdager satt av, 21. og 22. oktober I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Kunstig intelligens allerede tatt I bruk flere steder ved Haugesund sykehus. Nå kommer også robotkirurgen for fullt. Mandag 13. oktober markerer Helse Fonna at den nye operasjonsroboten klar til bruk. Karmøy kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om seksuelle overgrep 17. november. Målet å gi flere kunnskap om hvordan man kan oppdage tegn, stille spørsmål ved bekymring og møte personer som forteller om overgrep. Møtet arrangeres I samarbeid med Nok Sør-Vest og gratis åpent for alle. Etne kommune ber alle abonnenter til Etnesjøen vassverk om å koke vannet før det drikkes eller brukes I matlaging. Kraftig regn har ført til mye farge I råvannet, og kommunen kan ikke garantere at vannet blir tilstrekkelig desinfisert. Flere kvinner velger å ta ut alderspensjon fra 62 år. Andelen kvinnelige 62-åringer med alderspensjon økte fra 11,4% I 2024 til 15,4% I 2025, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. KI-briller legger opp til et overvåkningssamfunn de færreste ønsker, mener Forbrukerrådet. Nå ber de landets optikerskjeder stanse salget, mens myndighetene avklarer om de skal være lovlige. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177. Radio Haugaland.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. To personer er pågrepet etter en savnet sak, siktet for drap og likskjenning.
4: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober I fjor. Politiet pågrep I morges en mann I 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre I en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag I saken.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. DNB kutter 400 årsverk innen teknologi og tjenesteområdet og skal satse mer på AI. Vi tilpasser organisasjonen til en ny virkelighet, sier konsernsjef Kjerstin Bråten. Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen. Ifølge russiske statlige medier var dette det største droneangrepet mot regionen på 2 år. 105 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver byens ordfører på Telegram. Den brittiske forfatteren Jeffrey Archer død, 86 år gammel. Den kjente forfatteren solgte mer enn 300 millioner bøker I løpet av karrieren. Han hadde også en karriere som politiker. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vestlig, lav og bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
7: Åja, hva da?
6: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til lavere pris.
7: Ja, du vær, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
1: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: Nå det mye virus I omløp igjen, altså det jo typisk når du går ut av sommeren og folk begynner på skole igjen, så sprer jo disse virusene seg ganske raskt. Og den mest hissige varianten for øyeblikket, det parainfluensa. Mm. Og dette et virus som setter seg godt I kroppen, og du kan bli hanglandes I flere uker. Med feber, snue og hoste og føler deg kleine og trøtte og leie. Og det mange som blir plaget med dette om dagen. Jeg har snakket med flere som sier at de har hanglet I flere uker nå. Og det jo noe med det at hvis ikke du greier å på en måte ta deg fri og slappe av litt grann for å ta deg inn igjen, så greier ikke kroppen å bli kvitt etter viruset, så går du med dette her inn I kroppen I ukesvis.
1: Det velkjent hvert eneste høst. Litt tidligere I år, føler jeg.
0: Enn, jeg forstod det.
1: Ja. Ja. Men det...
0: Og så det noe nytt hele tiden. Så, nå har vi liksom holdt på med covid 1 og 2 og 3 og ja. Den ene og andre varianten. Nå det parainfluensa som plager folk. Det en sånn hissige influensa som varer over flere uker.
1: Mm. Ja, jeg bare håper det beste og frykter det verste for min egen del I løpet av vinteren. Vi får bare se hvordan dette går. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å leve.
0: Nei.
1: Jeg må jo ut blant folk.
0: Så. Men altså, vi har spritdispenser ja. Her og vasker hender og sånne ting. Altså, bør vi minnes på ja. At sånne ting viktig?
1: Jeg synes faktisk at en bør tilbake til det vi hadde, var veldig flinke på under koronaen. Altså, det der med spritdispenserer, det jo bare butikk. Jeg ser det nå, selvfølgelig har apoteket det, men det mye mindre av det nå enn det var tidligere.
0: Ja.
1: Det altså, så merker jeg på meg selv, og det altså, det ikke hver uke jeg bruker en sånn dispenser, altså.
0: Nei, altså vi har jo dispenser, ja. jeg passer jo på å fylle på den, men jeg ser det jo nesten ingen som bruker den. Selv om de til stede, så jo problemet at folk har glemt ut.
1: Ja, jeg har det.
0: Så du tenker ikke sånn lenger?
1: Nei, det helt sant.
0: Det var en greie.
1: Mm.
0: Men det helt ute, det man har glemt covid nå.
1: Ja, hvor ble det av Nakstad?
0: Hvor ble det av Nakstad, ja? Nakstad, hot or not?
1: Han hot, ja.

0: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Detta är lokala nyheter på Radio Haugaland. Kunstig intelligens är allerede tatt I bruk flere steder ved Haugesund sykehus, och nå kommer också robotkirurgien. Helsefonden säger teknologien ska ge kirurgerne möjlighet till att operera med svärt hög precision. Det är sent ut värvarslar för både snö I fjellet och kraftig vind längs kysten. Snögränsen kan synka till mellan 1100 och 1300 meter, samtidigt som det väntas stiv kuling från Ånasira till Karmøy. Gassproblemer ved Hydro sitt Alunorte-anlegg I Brasil kan koste konsernet over 1 milliard kroner I fjerde kvartal. Anlegget viktig også lokalt, fordi nesten all alumina som blir brukt ved Hydro sine norske aluminiumsverk, deriblandt på Karmøy og Husnes, kommer fra Alunorte. Haugesundsyklisten Sven-Erik Bystrøm legger opp som profesjonell syklist. 34-åringen avslutter karrieren ett år før kontrakten med Uno X går ut, og sier belastningen på familielivet en viktig del av avgjørelsen. Norges fotballforbund følger opp supporterbråket under kampen mellom FK Haugesund og Stabæk. Saken skal vurderes av NFF sin påtalenemnd, mens FKH selv varsler en gjennomgang av hendelsen og omtaler det som skjedde som fullstendig uakseptabelt. Rogaland ligger helt I toppen I landet når det gjelder vaksinering mot helvetesild. Suldal nummer 6 på landsbasis, mens Karmøy og Tysvær ligger betydelig lavere enn flere andre kommuner I fylket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På Bømlaveien, fylkesvei 541 Vestre Sakseid, her det opprydningsarbeid, og veien kan her være stengt. På 134 Avaldsnes I Karmøy, så var det trær på veien I retning mot Haugesund tidligere. Du kan jo være litt obs. På Riksvei 7 Hardangervidda I Hol det veiarbeid og manuell dirigering, og det også veiarbeid på Saudaveien, fylkesvei 46 Åråk I Vinnerfjord. Rutebåten til Utsira innstilt frem til klokka 14 I dag. Dette på grunn av sterk vind. En ny vurdering vil bli gjort cirka 14.00 I dag tirsdag. Det var 9 mennesker som omkom I drukning I september måned. En av de var en mann I begynnelsen av 20-årene som ble funnet omkommen I sjøen I Haugesund etter en letaksjon. Hittil I år har 9 mennesker altså druknet I Rogaland, og til sammen har 66 mennesker mistet livet I drukning I Norge hittil I år. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Et barn var vittne til dobbeltdrapet i Halden. Ifølge VGs opplysninger var en av de 14 fornærmede et barn i barneskolealder som var med en forelder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per Ove Engebretsen. LO kritiserer regjeringens økning av Norges pris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Økningen på 12,5% er betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,3%. LO-leder Kine Asper Visnes mener det uklokt og advarer mot å tukle med ordningen. En mann i 60-årene kritisk skadet etter å ha falt i sjøen ved Hitra i går. Den utenlandske mannen i 60-årene skal ha blitt tatt av et vindkast da han sto på kaja. Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
2: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vestlig, lett bris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Fraværsreglene får uante konsekvenser. En unge kvinne hun er blitt stilt for retten etter at hun forfalsket sykemeldinger I et forsøk på å få karakterer og unngå å måtte gå et helt år på nytt igjen. Motivasjonen jo helt klar her. Det ikke litt grann trist at denne her nye fraværsregelen skal få sånne konsekvenser?
3: Jo da, det en dårlig resultat av den fraværsordningen, og jeg mener den fraværsordningen den skulle ikke være nødvendig I det hele tatt. Jeg tross alt gammel lærer selv, og jeg vet jo sånn cirka hvorfor de vekke fra skolen, altså. Sånn at dette fraværet, det kan de kontrollere uten å ha disse svære sanksjonene. Men det var en jente som ble fristet til å forfalske en sykemelding, forstod jeg.
2: Ja, fordi at hun hadde jo da fått for høyt fravær, og dermed så ville hun ikke få karakterer, og ville måtte gå skoleåret om igjen. Og det jo en stor belastning, tenker jeg, å gå et helt år om igjen, fordi du har gjerne mistet en time og to.
3: Vel, men hun blir et år eldre av å gå et år om igjen, og hun lærer kanskje litt mer en Du lærer ting på en mer solid måte, for å si det.
2: Men så det jo litt flaut også. Jeg tenker på alle du går på skolen med, og foreldre, og venner, og greier, så må du gå liksom et år opp igjen, fordi at du har hatt for mye fravær her da. Mye en må tenke over, du.
3: Jo da, men altså, vi strøk jo, det vil si han Alf gjorde ikke, men det var jo en hele høys og strøk når vi gikk på realskole, for eksempel. Og da kom rektor der og leste opp og, må gå året om igjen.
2: Ja.
3: Altså, det var liksom, det var ikke god nok karakter, og prestasjon holdt ikke. Altså, så det betydde år om igjen. Men det var ikke noe kriminellt det, altså.
2: Nei.
3: Neida, om de var vekke så og så lenge og hadde underskrift av en mamma eller pappa, ja. Så holdt det, altså.
2: Ja.
3: Men det var den der eksamensresultatet, altså. Hvis det gikk unna en viss strek,
2: ja. Så
3: var det må kontinuere.
2: Kallte du det for å dumpa før
3: det? Ja, dumpa. Kontinuere, det var litt finere. Da kunne de ta en ny prøve, og hvis de bestod den, så slapp de å gå dette år om igjen. Men hvis det var så elendigt at de ikke fikk kontinuere heller.
2: Nei.
3: Ja, da var det må gå år om igjen. Og da var det jo en påkjenning for mange, altså.
2: Ja.
3: Men det var noe slik. De overlevde, og de ble et år eldre.
2: Ja. Så det trenger ikke være noe krise, altså å måtte gå et år om igjen på en videregående skole, mener du?
3: Det kan være en fordel, for de ikke skolemodne nok, som de sier. De kan begynne litt for tidlig på en folkeskole også, vet du.
2: Og hvis at de allerede har gjennomgått et semester og skal gå gjennom det samme igjen, så har det jo en fordel, for de har jo allerede fått opplæring I dette, og da det jo gode muligheter for at de får gode karakterer når de prøver seg igjen. Så det kan jo bidra til noe positivt. For hvis du først lærer litt mer og blir litt flinkere, så skal du ikke se bort ifra at en med videre skolegang fortsetter med gode karakterer. Så det kan jo være en utløsende faktor for at en blir skoleflinke, faktisk.
3: Ja, nettopp. De får et slags mentalt spark I ræva, altså sånn at de løfter seg litt. Altså. Ja. De blir ikke trykt ned av det.
2: Nei. Så forfalsker nok sykemeldinger, det nok ikke så lurt. I dette tilfellet så måtte jo denne vedkommende jenta da, I tillegg gjennom 6 måneder med ungdomsoppfølging I konfliktrådet, og vi får jo dette på rullebladet sitt, og I det hele tatt, det jo ikke noe kjekt.
3: Nei, det rullebladet, det det her politiet, altså, som samler på sånn skit og ja. Altså, jeg mener, de skulle ikke ta I sånne saker,
2: Nei.
3: Jeg, altså.
2: Og så må jo gå dette skoleåret om igjen allikevel, men sånn Alf sier, det ikke noe undergang det.
3: Nei, det undergang, det kan være en fordel faktisk, at de får modne seg litt, altså. Så her må vi bare ikke skjere hoved av de, altså, sånn som har snakket.
2: Gi de en ny sjanse, prøv på nytt.
3: Gi de en sjanse, ja, og spark de ikke nedover I alle fall. Gi de en tupp så de får en opptur.
2: Ja, men altså, jeg tenker jo, hvis dette her var siste året for eksempel på videregående, det året du russ, så får du I tillegg oppleve å være russ 2 år på rad.
3: Ja, bare det, vet du. Det må jo være motivasjon I seg selv. Må det ikke det?
2: Jo.
3: Ja, men det ikke bra for helsen.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor I butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
2: Og her de lokale nyhetene. Helsefondet opplyser at de alvorlige sakene knyttet til en psykiater og en tidligere sykehusprest ikke har ført til nye sikkerhetstiltak eller organisatoriske endringer. Eksisterende rutiner I stedet forsterket. I svaret til Radio Haugaland I dag bekrefter foretaket også at kontakten mellom sykehusprest og pasient ikke blitt særskilt risikovurdert. Bemanningen ved Aibel I Haugesund reduseres, og nå svarer FRP om en industrikrise. De krever tiltak for å øke aktiviteten I oljenæringen. Energiminister Terje Aasland avviser kritikken. Statsforvalteren I Rogaland krever svar om pengebruken for 90 ledere I Karmøy kommune som drar på samling på et luksuriøst spa-hotell. Kommunen må nå dokumentere at 400 000 kroner blir brukt etter reglene. Influensavaksineringen I Haugesund planlagt å starte I andre uke I november, og det nesten en måned senere enn vanlig. Årsaken problemer med produksjonen hos leverandørene. En mann I 20-årene fra Haugesund dømt etter å ha tatt med seg gullsmykker verdt rundt 100 000 kroner inn I Norge uten å fortolle de. Smykkene ble inndratt, og mannen må betale 25 000 kroner I bot. Og en 18-åring tiltalt for vold og trusler imot to lærere på en skolebuss mellom Kyrping og Knapphus. Ifølge tiltalen slo han den ene læreren og tok halsgrep på den andre. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det blir en variert uke når det gjelder været I Sør-Norge. I vest så blir det regn, regn og atter regn, men et lite lyspunkt kan det bli på torsdag, da meldes det om litt sol. Meteorologene melder om at I Sør-Norge så holder snøen seg I fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, melder Meteorologisk institutt. I nord blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag. Det pågår et gult farvarsel om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. Det gjelder blant annet Sognefjellet, Hol-Aurland og Hardangervidda. Farvarslet varer foreløpig ut onsdag. Meteorologen oppfordrer til å bruke riktig dekk, kjøre til forholdene og sjekke veimeldinger. Fra januar blir MobilePay til VIPS I Danmark, Finland og Grønland. Dermed samles nær 13 millioner nordiske brukere under en felles merkevare, det opplyser VIPS I en pressemelding. Regjeringen foreslår å øke Norges prisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Med moms så blir strømprisen for nettleie 56 øre. Det dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten rundt 3%, tilsvarende økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Folk skal ha trygghet I møte med høye strømpriser, det sier energiminister Terje Aasland til NRK. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet har satt i gang nye søk i en savnet sak i Skien. To personer er pågrepet, siktet for drap og likskjending.
2: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober i fjor. Politiet pågrep i morges en mann i 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre i en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre. Politiet har gjort flere beslag i saken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et barn i barneskolealder var vittne til dobbeltdrapet i Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en forelder på jakt. 29 år gamle Martin Brådland har erkjent drap på Bjørn Rune og Per-Ove Engebretsen. Det er stortingsflertall for at man skal få automatisk varsel når man blir medlem i et trossamfunn, skriver Vårt Land. Det skjer etter avsløringer om at mange er innmeldt i trossamfunn uten at de vet det. Norge og Barcelona-profil Caroline Gram Hansen mister den første kampen mot Romania i VM-kvalifiseringen i fotball. Årsaken er en skade fra søndagens oppgjør mot Real Madrid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skya, vest-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Lever bilvraket.

0: Mario Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Det jo en fornyelse, har jeg inntrykk av, i forhold til dette med politikere fra tid til annen. Generasjonsskifter kan man også kalle det for. Fordi at når den ene slutter, så er det ofte flere andre som gjør det. Så da blir det kanskje mer et generasjonsskifte enn noe annet. Og så synes jeg det kjekt at vi får inn en del nye unge inn i politikken. At det ikke bare er de samme, fordi at du trenger en fornyelse. Nye ideer, nye initiativer, litt friskt mot, noen som mener noe og noen som vil noe for lokalsamfunnet sitt og for nasjonen. Så det er litt kjekt å se at det er noen unge som dukker opp og engasjerer seg. Men Rune Midtun fra Karmøy, han sier det at det er veldig bra, men han gjør oppmerksom på at 75% av representantene på Stortinget faktisk aldri har hatt en ordentlig jobb. Mm. Så han mener det at balansen er kanskje litt ujevne. Det er jo greit nok at det er noe som man kaller for broilere, da, så folk som er nærmest skolert opp bare for å gå på skole og være politiker og aldri har hatt en skikkelig jobb. Men han mener at det er en stor fordel at flere på Stortinget faktisk har vært i en vanlig jobb, sånn at de kjenner igjen hvilken hverdag folk flest faktisk har.
3: Det er jo et poeng. Nå er jo politikere en jobb i seg selv. Mm. Det er jo en jobb, det er jo.
2: Det er jo det, men altså hvis du har den ballasten at du har jobbet i, om du har jobbet i offentlig sektor eller om du har jobbet i privat næringsliv, så har du den arbeidserfaringen, du vet liksom hvor skoen trykker du, og hvordan dette føles, og hvor urettferdig det kan være med en del skatter, og hvordan det påvirker deg. Men hvis du bare får lønn for å være politiker hele livet, så har du gjerne ikke følt dette på kroppen, og har gjerne ikke den samme ballasten som du kanskje burde hatt som stortingsrepresentant, mener da Midtun.
3: Men så er det spørsmålet, hva slags jobbbog har en hatt før en går inn på Stortinget? Det gjenspiller vel gjerne ofte partivalget, jeg vet ikke. Ikke sånn som i gamle dager da, hvor en grøftarbeider var Arbeiderpartiet, og en bankmann var Høyre, det er jo ikke sånt.
2: Nei, det er jo ikke det. Nei. Men er det vanskelig å liksom sette seg inn i hvordan folk flest har det, hvis ikke du har jobbet på ASKO?
3: Ja, der hadde du alt.
2: Der hadde du alt.
3: Ja, ja. Det kan være et godt spørsmål dere aldri tenkt på. Prøv å tenke nå om det ble noen politikere der. Det ble vel gjerne et par lokalpolitikere av det og ja.
2: Ja, det gjorde det.
3: Ja.
2: Og radiofolk og etter seg.
3: Ja, radiofolk. Ja.
2: Og når du var på ASKO, du fikk kjørt trøkk, og du fikk gjort mye rart.
3: Ja, det er helt sant. Og fikk du til og med streika.
2: Ja.
3: En gang da.
2: Ja, dopapirstreiken, den var ganske tøff.
3: Ja, dopapirstreiken, ja.
2: Ja.
3: Ja, det var vel, det kaltes vel for noe annet, men dopapiret kom stadig i media, ja.
2: Ja. Og kom da folk innom ASKO en gang og lurte på om de kunne kjøpe noe dopapir.
3: Det var jo ikke sånn at folk kom innom det og kjøpte.
2: Nei, det gjorde jo ikke det.
3: Det var jo grossist.
2: Men dere hadde jo dopapir, og folk hadde jo ikke.
3: Og man hadde.
2: Ja. Dopapir på ASKO, hot or not.
3: Ja, det var hot.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Helsefondet opplyser at de alvorlige sakene knyttet til en psykiater og en tidligere sykehusprest ikke har ført til nye sikkerhetstiltak eller organisatoriske endringer. Eksisterende rutiner er i stedet forsterket. I svaret til Radio Haugaland i dag bekrefter foretaket også at kontakten mellom sykehusprest og pasient ikke er blitt særskilt risikovurdert. Bemanningen ved Aibel i Haugesund reduseres, og nå svarer FRP om en industrikrise. De krever tiltak for å øke aktiviteten i oljenæringen. Energiminister Terje Aasland avviser kritikken. Statsforvalteren i Rogaland krever svar om pengebruken for 90 ledere i Karmøy kommune som drar på samling på et luksuriøst spa-hotell. Kommunen må nå dokumentere at 400 000 kroner blir brukt etter reglene. Influensavaksineringen i Haugesund er planlagt å starte i andre uke i november, og det er nesten en måned senere enn vanlig. Årsaken er problemer med produksjonen hos leverandørene. En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt etter å ha tatt med seg gullsmykker verdt rundt 100 000 kroner inn i Norge uten å fortolle de. Smykkene ble inndratt, og mannen må betale 25 000 kroner i bot. Og en 18-åring er tiltalt for vold og trusler imot to lærere på en skolebuss mellom Kyrping og Knapphus. Ifølge tiltalen slo han den ene læreren og tok halsgrep på den andre. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Flere kvinner velger å ta ut alderspensjon fra 62 år. Andelen kvinnelige 62-åringer med alderspensjon økte fra 11,4% i 2024 til 15,4% i 2025. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Etne kommune ber alle abonnenter til Etnesjøen Vassverk om å koke vannet før det drikkes eller brukes i matlaging. Kraftig regn har ført til mye farge i råvannet, og kommunen kan ikke garantere at vannet blir tilstrekkelig desinfisert. Du leser mer på

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig.
3: Skybart, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
6: Mobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
9: Radio Haugaland.
10: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Fem nye boliger for rus- og psykiatripasienter står fortsatt tomme i Øygarden, 2 år etter at kommunen kjøpte dem.
2: Kommunen har ikke klart å finne egnede tomter å plassere boligene på. Over 40 norske kommuner sier de sliter med å få bygget eller plassert tilsvarende boliger. Årsaker blant annet naboprotester, regulering og mangel på egnede tomter. I ventetiden blir mennesker som burde bo for seg selv plassert i bemannede omsorgsboliger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Et barn i barneskolealder var vitne til dobbeltdrapet i Halden. Ifølge VGs opplysninger var barnet med en forelder på jakt. En mann i 60-årene kritisk skadd etter å ha falt i sjøen ved Hitra i Trøndelag i går. Den utenlandske mannen skal ha blitt tatt av et vindkast da han sto på kaia. LO kritiserer regjeringens økning av Norges pris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Økningen på 12,5% er betydelig høyere enn den generelle prisveksten på 3,3%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en enherjer.
6: Haugesund hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp, pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: To tenåringer dømt for medvirkning til drapsplanlegging. Det kommer frem I en fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett, etter at tre tenåringer I høst stod tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging. En av tenåringene dømmes til ungdomsstraff med gjennomføringstid på 1 år og 7 måneder, en annen dømmes til 1 år, mens den siste frifinnes. Han dømmes likevel til 65 dagers fengsel for skadeverk på en skole. En 18-åring tiltalt for vold og trusler mot to lærere på en skolebuss etter en skidag. Ifølge tiltalen skal han ha slått den ene læreren I ansiktet og tatt halsgrep på den andre. Saken omfatter også trusler mot politiet og kjøring uten førerkort. To rettsdager satt av 21. og 22. oktober I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Karmøy kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om seksuelle overgrep 17. november. Målet å gi flere kunnskap om hvordan man kan oppdage tegn, stille spørsmål ved bekymring og møte personer som forteller om overgrep. Møtet arrangeres i samarbeid med NOK Sør-Vest og gratis og åpent for alle. Det var 9 mennesker som omkom i drukning i september måned. En av de var en mann i begynnelsen av 20-årene som ble funnet omkommen i sjøen i Haugesund etter en letaksjon. Hittil i år har 9 mennesker altså druknet i Rogaland, og til sammen har 66 mennesker mistet livet i drukning i Norge hittil i år.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Og her er de lokale nyhetene. Helsefondet opplyser at de alvorlige sakene knyttet til en psykiater og en tidligere sykehusprest ikke har ført til nye sikkerhetstiltak eller organisatoriske endringer. Eksisterende rutiner er i stedet forsterket. I svaret til Radio Haugaland i dag bekrefter foretaket også at kontakten mellom sykehusprest og pasient ikke er blitt særskilt risikovurdert. Bemanningen ved Aibel i Haugesund reduseres, og nå svarer FRP om en industrikrise. De krever tiltak for å øke aktiviteten i oljenæringen. Energiminister Terje Aasland avviser kritikken. Statsforvalteren i Rogaland krever svar om pengebruken for 90 ledere i Karmøy kommune som drar på samling på et luksuriøst spa-hotell. Kommunen må nå dokumentere at 400 000 kroner blir brukt etter reglene. Influensavaksineringen i Haugesund er planlagt å starte i andre uke i november, og det er nesten en måned senere enn vanlig. Årsaken er problemer med produksjonen hos leverandørene. En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt etter å ha tatt med seg gullsmykker verdt rundt 100 000 kroner inn i Norge uten å fortolle de. Smykkene ble inndratt, og mannen må betale 25 000 kroner i bot. Og en 18-åring er tiltalt for vold og trusler imot to lærere på en skolebuss mellom Kyrping og Knapphus. Ifølge tiltalen slo han den ene læreren og tok halsgrep på den andre. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland. Underholdningskanal.
3: Influensavaksineringen blir senere enn normalt, og på Haugalandet. Haugesund kommune planlegger nå oppstart I andre uke av november, 3-4 uker senere enn vanlig. Folkehelsepolitisk råd vil ha langt strengere regler for salg og bruk av snus, røyk og andre nikotinprodukter I Norge. Nå ber rådet regjeringen om å heve aldersgrenser for kjøp av tobaks- og nikotinprodukter fra 18 til 21 år, melder NTB. På lengre sikt ønsker rådet et generasjonsforbud som skal hindre nye generasjoner I å begynne med tobakk og nikotin.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Helgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest I områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg I fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede I natt komme snø helt ned I lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var norske Roger Nikolaisen som torsdag døde I en jaktulykke I Arjeplog I Sverige. Nikolaisen var opprinnelig fra Sortland og jobbet som lærer. En jevnaldrende nordmann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter jaktulykken. Det stortingsflertall for at man skal få automatisk varsel når man blir medlem I et trossamfunn, skriver Vårt Land. Det skjer etter avsløringer om at mange innmeldt I trossamfunn uten at de vet det. Langrennsløper Heidi Weng tror et samlet langrennslandslag historie. Mange løpere velger heller sitt eget treningsopplegg enn å delta på samlingene I regi av Norges Skiforbund. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 52 71 72 73. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007. Radio Haugaland.
4: Time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
5: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vest-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Sånn.
1: Kunstig intelligens er allerede tatt i bruk flere steder ved Haugesund sykehus. Nå kommer også robotkirurgen for fullt. Mandag 13. oktober markerer Helsefonda at den nye operasjonsroboten er klar til bruk. Fra januar så blir MobilePay til VIPS i Danmark, Finland og Grønland. Dermed samles nær 13 millioner nordiske brukere under en felles merkevare. Det opplyser VIPS i en pressemelding.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bare bra musikk.
3: Det blir en variert uke når det gjelder været I Sør-Norge. I vest så blir det regn, regn og atter regn, men et lite lyspunkt kan det bli på torsdag, da meldes det om litt sol. Meteorologene melder om at I Sør-Norge så holder snøen seg I fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, melder Meteorologisk institutt. I nord blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag. Det pågår et gult farvarsel om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. Det gjelder blant annet Sognefjellet, Hol-Aurland og Hardangervidda. Farvarslet varer foreløpig ut onsdag. Meteorologen oppfordrer til å bruke riktig dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Helsefondet opplyser at de alvorlige sakene knyttet til en psykiater og en tidligere sykehusprest ikke har ført til nye sikkerhetstiltak eller organisatoriske endringer. Eksisterende rutiner er i stedet forsterket. I svaret til Radio Haugaland i dag bekrefter foretaket også at kontakten mellom sykehusprest og pasient ikke er blitt særskilt risikovurdert. Bemanningen ved Aibel i Haugesund reduseres, og nå svarer FRP om en industrikrise. De krever tiltak for å øke aktiviteten i oljenæringen. Energiminister Terje Aasland avviser kritikken. Statsforvalteren i Rogaland krever svar om pengebruken for 90 ledere i Karmøy kommune som drar på samling på et luksuriøst spa-hotell. Kommunen må nå dokumentere at 400 000 kroner blir brukt etter reglene. Influensavaksineringen i Haugesund er planlagt å starte i andre uke i november, og det er nesten en måned senere enn vanlig. Årsaken er problemer med produksjonen hos leverandørene. En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt etter å ha tatt med seg gullsmykker verdt rundt 100 000 kroner inn i Norge uten å fortolle de. Smykkene ble inndratt, og mannen må betale 25 000 kroner i bot. Og en 18-åring er tiltalt for vold og trusler imot to lærere på en skolebuss mellom Kyrping og Knapphus. Ifølge tiltalen slo han den ene læreren og tok halsgrep på den andre. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio.

0: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: More, Peter, more!
1: Flere kvinner velger å ta ut alderspensjon fra 62 år. Andelen kvinnelige 62-åringer med alderspensjon økte fra 11,4% i 2024 til 15,4% i 2025. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. KI-briller legger opp til et overvåkningssamfunn de færreste ønsker, det mener Forbrukerrådet. Nå ber de landets optikerkjeder stanse salget mens myndighetene avklarer om de skal være lovlige. Etne kommune ber alle abonnenter til Etnesjøen Vassverk om å koke vannet før det drikkes eller brukes i matlaging. Kraftig regn har ført til mye farge i råvannet, og kommunen kan ikke garantere at vannet blir tilstrekkelig desinfisert.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Radio.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Høyre har nå fått med seg stortingsflertallet for å la barn født i desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. En etterlyst nordmann i 40-årene pågrepet i Barcelona i Spania. Politiet mener mannen har medvirket til både sexsalg og menneskehandel.
2: Ifølge etterforskningen fra norske myndigheter var mannen en del av en organisasjon dedikert til seksuell utnyttelse av sårbare kvinner, skriver politiet. De mener han hovedmannen i gruppen. Mannen skal ifølge katalansk politi ha rekruttert kvinnene, transportert dem og sørget for overnatting. Han selv bodde på ulike hoteller på rotasjon uten fast adresse.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fem nye boliger for rus- og psykiatripasienter står fortsatt tomme i Øygarden, 2 år etter at kommunen kjøpte dem.
3: Kommunen har ikke klart å finne egnede tomter å plassere boligene på. Over 40 norske kommuner sier de sliter med å få bygget eller plassert tilsvarende boliger. Årsaker blant annet naboprotester, regulering og mangel på egnede tomter. I ventetiden blir mennesker som burde bo for seg selv plassert i bemannede omsorgsboliger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Ja du Væro, det var han jo endelig.
7: Skybert, kom deg fram.
8: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667.
9: Radio Haugaland.
10: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: fjellet, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, vest, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut & Go!

0: To tenåringer dømt for medvirkning til drapsplanlegging. Det kommer frem I en fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett, etter at tre tenåringer I høst stod tiltalt for medvirkning til drapsplanlegging. En av tenåringene dømmes til ungdomsstraff med gjennomføringstid på 1 år og 7 måneder, en annen dømmes til 1 år, mens den siste frifinnes. Han dømmes likevel til 65 dagers fengsel for skadeverk på en skole. En 18-åring tiltalt for vold og trusler mot to lærere på en skolebuss etter en skidag. Ifølge tiltalen skal han ha slått den ene læreren I ansiktet og tatt halsgrep på den andre. Saken omfatter også trusler mot politiet og kjøring uten førerkort. To rettsdager satt av 21. og 22. oktober I Haugaland og Sunnhordland tingrett. Karmøy kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om seksuelle overgrep 17. november. Målet å gi flere kunnskap om hvordan man kan oppdage tegn, stille spørsmål ved bekymring og møte personer som forteller om overgrep. Møtet arrangeres I samarbeid med NOK Sør-Vest og gratis og åpent for alle.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: These guys are cool.
2: Det var 9 mennesker som omkom i drukning i september måned. En av dem var en mann i begynnelsen av 20-årene som ble funnet omkommen i sjøen i Haugesund etter en leteaksjon. Hittil i år har 9 mennesker altså druknet i Rogaland, og til sammen har 66 mennesker mistet livet i drukning i Norge hittil i år. Influensavaksineringen blir senere enn normalt, og på Haugalandet, Haugesund kommune planlegger nå oppstart i andre uke av november, 3-4 uker senere enn vanlig. Folkehelsepolitisk råd vil ha langt strengere regler for salg og bruk av snus, røyk og andre nikotinprodukter i Norge. Nå ber rådet regjeringen om å heve aldersgrenser for kjøp av tobaks- og nikotinprodukter fra 18-21 år, melder NTB. På lengre sikt ønsker rådet et generasjonsforbud som skal hindre nye generasjoner i å begynne med tobakk og nikotin.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Helsefondet opplyser at de alvorlige sakene knyttet til en psykiater og en tidligere sykehusprest ikke har ført til nye sikkerhetstiltak eller organisatoriske endringer. Eksisterende rutiner er i stedet forsterket. I svaret til Radio Haugaland i dag bekrefter foretaket også at kontakten mellom sykehusprest og pasient ikke er blitt særskilt risikovurdert. Bemanningen ved Aibel i Haugesund reduseres, og nå svarer FRP om en industrikrise. De krever tiltak for å øke aktiviteten i oljenæringen. Energiminister Terje Aasland avviser kritikken. Statsforvalteren i Rogaland krever svar om pengebruken for 90 ledere i Karmøy kommune som drar på samling på et luksuriøst spa-hotell. Kommunen må nå dokumentere at 400 000 kroner blir brukt etter reglene. Influensavaksineringen i Haugesund er planlagt å starte i andre uke i november, og det er nesten en måned senere enn vanlig. Årsaken er problemer med produksjonen hos leverandørene. En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt etter å ha tatt med seg gullsmykker verdt rundt 100 000 kroner inn i Norge uten å fortolle de. Smykkene ble inndratt, og mannen må betale 25 000 kroner i bot. Og en 18-åring er tiltalt for vold og trusler imot to lærere på en skolebuss mellom Kyrping og Knapphus. Ifølge tiltalen slo han den ene læreren og tok halsgrep på den andre. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: the hits. Radio Egaland. Underholdningskanal. Ok.
1: Det blir en variert uke når det gjelder været I Sør-Norge. I vest så blir det regn, regn og atter regn, men et lite lyspunkt kan det bli på torsdag, da meldes det om litt sol. Meteorologene melder at I Sør-Norge så holder snøen seg I fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, melder Meteorologisk institutt. I nord blir det snø I lavlandet fra natt til torsdag. Det pågår et gult farvarsel om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. Det gjelder blant annet Sognefjellet, Hol-Aurland og Hardangervidda. Farvarslet var foreløpig ut onsdag. Meteorologen oppfordret å bruke riktig dekk, kjøre til forholdene og sjekke veimeldinger.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
1: Haugesund Antirust hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Red Bull går inn som generell sponsor for alpinlandslaget. Sportsjef Klaus Ryste kaller avtalen en vinn-vinn-situasjon.
1: Ifølge Ryste forblir Telenor hovedsponsor på alpinlandslaget, men siden FIS har åpnet for å selge sponsormerker på siden av hjelmen blir det endringer. Red Bull velger selv ut enkelte utøvere som kjører med logoen deres på hjelmen. Alle såkalte A-utøvere som ikke velges av Red Bull får lov til å selge frontmerket på hjelmen sin. Da flyttes Telenor-logoen til siden av hjelmen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, vest nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Ja, du Vero, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
1: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeram og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Helsefondet opplyser at de alvorlige sakene knyttet til en psykiater og en tidligere sykehusprest ikke har ført til nye sikkerhetstiltak eller organisatoriske endringer. Eksisterende rutiner er i stedet forsterket. I svaret til Radio Haugaland i dag bekrefter foretaket også at kontakten mellom sykehusprest og pasient ikke er blitt særskilt risikovurdert. Bemanningen ved Aibel i Haugesund reduseres, og nå svarer FRP om en industrikrise. De krever tiltak for å øke aktiviteten i oljenæringen. Energiminister Terje Aasland avviser kritikken. Statsforvalteren i Rogaland krever svar om pengebruken for 90 ledere i Karmøy kommune som drar på samling på et luksuriøst spa-hotell. Kommunen må nå dokumentere at 400 000 kroner blir brukt etter reglene. Influensavaksineringen i Haugesund er planlagt å starte i andre uke i november, og det nesten en måned senere enn vanlig. Årsaken problemer med produksjonen hos leverandørene. En mann i 20-årene fra Haugesund dømt etter å ha tatt med seg gullsmykker verdt rundt 100 000 kroner inn i Norge uten å fortolle de. Smykkene ble inndratt, og mannen må betale 25 000 kroner i bot. Og en 18-åring tiltalt for vold og trusler imot to lærere på en skolebuss mellom Kyrping og Knapphus. Ifølge tiltalen slo han den ene læreren og tok halsgrep på den andre. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Yay! Hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
4: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Høyre har nå fått med seg Stortingets flertallet for å la barn født i desember få rett til barnehageplass før de fyller ett år. Foreldre håper på mer ressurser slik at ordningen kan gjennomføres. Politiet har satt i gang nye søk i en savnet sak i Skien. To personer pågrepet, siktet for drap og likskjending.
4: 35 år gamle Rikke Tofsland Karlsen fra Skien har vært savnet siden oktober i fjor. Politiet pågrep i morges en mann i 30-årene. Han siktet for drap. Han og Tofsland Karlsen skal ha kjent hverandre i en periode. En annen person siktet for likskjending. De siktede skal ha kjent hverandre.

0: og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
4: Radio Haugaland.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, vest nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I sykkellaget Uno X efter denne säsongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I sykkellaget Uno X etter denne sesongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut'n Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut'n Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin I fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet I forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford I England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
2: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest I områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg I fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede I natt komme snø helt ned I lavlandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.

Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I cykellaget Uno X efter denne säsongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, vest-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I cykellaget Uno X etter denne sesongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åsteg.
5: Ja, det Åsteg, Håvik.

Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I cykellaget Uno X efter denne säsongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
2: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
0: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56

Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I cykellaget Uno X efter denne säsongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli. Det venter delvis skya, vest-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
3: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
1: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I cykellaget Uno X efter denne säsongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I cykellaget Uno X efter denne säsongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin I fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet I forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford I England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
2: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest I områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg I fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede I natt komme snø helt ned I lavlandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 5277808 for avdeling Haugesund eller 5349 4940 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
3: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Cykelprofilen Stig Kristiansen gir seg som sportsdirektør I sykkellaget Uno X efter denne säsongen. 56-åringen, som også har en fortid som norsk landslagssjef, har vært en sentral brikke I det norske profflaget I en årrekke. Samtidig varsler Uno X endringer I støtteapparatet fremover. De nylig avgåtte proffsyklistene Martin Urianstad Bygge og Sven-Erik Bystrøm går nå inn som nye sportsdirektører I laget. Les mer om saken på radioh.no.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Være ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: En trafikkmelding fra Stord. På Fylkesvei 545 Fitjarveien har det gått et steinskred ved Lungavassbrotet, like ved Røydland. Steinar har havnet I veibanen, og hendelsen påvirker framkommeligheten på stedet. Mannskapet varslet for å undersøke og rydde strekningen. Trafikanter I området bes om å kjøre ekstra forsiktig og regne med noen forsinkelser forbi rastedet.
1: Høyre Høyre Lange, hit 40 stasjoner.

fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september. En av dem var en mann i begynnelsen av 20 årene som ble funnet omkommet i sjøen i Haugesund etter en leiteaksjon. På landsbasis har 66 mennesker mistet livet i drukningsulykker så langt i år. Hendelsen i Haugesund gjør at også Rogaland nå har registrert 9 drukningsdødsfall hittil i år. Les mer på radioh.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
2: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior-jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!

0: Politiet advarer nå mot en bølge av digital utpressing etter at en person fra Kvinnherad ble trua på nett. Svindlerne krevde penger og trua med å spre intime bilder dersom kravet ikke ble innfridd. Vest politidistrikt opplyser at nøyaktig samme materiale brukt I 5 andre saker den siste tida. Politiet ber folk om å være på vakt, aldri betale, unngå dialog med svindlerne og ta vare på dokumentasjon. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

Trafikkmelding fra Vestland. På Riksvei 13 ved Djupevik I Ullensvang, like ved Kvitertunnelen, det meldt om trier og busker som skaper hindringer langs Tyssedalsveien. Statens vegvesen ber bilister på strekningen om å være ekstra oppmerksomme og avpasse farten, da det kan ligge kvister I veibanen eller pågå opprydningsarbeid på stedet.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Trafikkmelding for deg som kjører på Riksvei 13 I Ullensvang. Ved Dupevik, like ved Kvitur-tunnelen langs Tyssodalsveien, det meldt om trær og greiner som skaper hindringer I veibanen. Dette kan påvirke framkommeligheten på strekningen. Statens veivesen oppfordrer bilister I området til å være ekstra oppmerksomme og avpasse farten.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
4: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: Radio Haugaland.

To tenåringsgutter fra Stavanger I Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et planlagt drapsoppdrag I England. Saken knyttes til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, men oppdraget ble avverget da britisk politi grep inn. Mer om dette finner du på radioh.no.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av... Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket
4: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum. Radio Haugan.

0: En norsk man I 40-årene pågrepet I Barcelona etter å ha vært etterlyst av norsk politi. Mannen mistenkt for medvirkning til menneskehandel og hallikvirksomhet, og politiet mener han har hatt en sentral rolle I et kriminellt nettverk. Gruppa skal ha utnyttet sårbare utenlandske kvinner til prostitusjon I flere byer på Østlandet. Mannen skal nå utleveres til Norge. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: Nei!

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Med Skybord Skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Skjer. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Fotballklubben Haugesund tar kraftig avstand fra supporterbråk under helgens toppkamp mot Stabæk på Haugesund Sparebank Arena. I pausen skal to personer ha stjålet et banner fra bortelagets supportere, noe som utløste håndgemeng med både slag og spark før politiet rukket ut til stadion. Klubben kaller oppførselen fullstendig uakseptabel og jobber nå med å kartlegge hvem som var involvert før det blir delt ut reaksjoner og eventuell straff. Mer om denne saken finner du på radioh.no.
1: Høyre Lærlin, hit 40 stasjon.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Airford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: australske nettsider var noe gøyere.
1: Noe skikkelig rart nå, bare vent.
0: Ja, Crocodile Dundee og mange andre. Vi har mange gode historier til deg her på Radio Haugaland i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien.

0: Har du vært utsatt for noe som har gjort deg veldig flau noen gang?
1: Mange ganger.
0: Så du har gått på et par smeller?
1: Ja, det kan du trygt si.
0: Vi skal høre om en kvinne i Storbritannia som har gått på en liten smell her. Mm. Hun var i dusjen en dag da hennes 2 år gamle sønn kom inn på da badet. Og etter hvert så fant han toalettpapiret, så han da tullet seg selv inn i.
1: Skulle leke mumi da, kanskje?
0: Skulle være mumi eller et eller annet. Og dette så synes jo hun selvfølgelig var så skjønt at hun måtte få et bilde av dette, så hun sprang ut og hentet kameraet sitt, og tok noen fine bilder av sønnen i toalettpapir.
1: Ja.
0: Og dette synes hun ble så fantastisk flott at hun inkluderte det i julekortene, så hun sendte til hele familien til jul.
1: Ok.
0: Og etter å ha sendt ut kortene så gikk det ikke mer enn et par dager før hun fikk en telefon fra en av slektingene som lo helt hysterisk og fortalte at han hadde fått dette kortet da, og sitt på dette.
1: Låg det noe på badet kanskje som kom på det bildet?
0: Og så ga han da beskjed til henne at du kanskje burde se litt nøyere på hva som faktisk var på bildet, for du kunne nemlig se speilet.
1: Ja.
0: Og i speilet så kunne du jo se henne.
1: Å ja, ja.
0: Naken.
1: Nei.
0: Bare iført kamera.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 11 grader.
2: Været ble presentert av...
0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: En kvinna I Tyskland måtte ringa til politiet I helga. Hun fikk totalt panikk da hun hørte en forferdelig lyd fra soverommet. Hun tørte ikke å gå inn og ringte derfor til politiet for å få assistanse.
1: Ja, for hun var tilsynelatende alene I leiligheten sin.
0: Det var jo, og hun var livredde.
1: Ja, men det skjønner jeg jo. Huff, du sitter der helt alene I ditt eget hjem, og så plutselig kommer det lyder fra soverommet ditt.
0: Ja.
1: Det høres jo helt kjempeskummelt ut.
0: Det var sånn her durelyd, og hun var livredde. Hun kunne ikke forstå hva dette var. Tørte rett og slett ikke å gå inn. Så derfor så måtte du ringe til politiet for å få hjelp. Og to politibetjenter de gikk inn på soverommet. Og fant ut etter hvert at denne lyden kom ifra et skap og,
1: Egil var en dildo
0: Og under noen klær, det var der en personlig ting
1: Ja
0: Batteridreven sådan, som på mystisk vis hadde stått seg selv på
1: Nei, så flaut
0: Og beboeren som ble gjort oppmerksom på dette endret ganske raskt ansiktsfarge
1: Ja
0: Opplyser politiet I en pressemelding
1: I en pressemelding
0: Det står også å lese I en lokalavis her At politiet I denne lille tyske byen Må kunne ses på som sensitive Omsorgsfulle og diskret
1: Ja
0: I forhold til sin fremferd Når man ser bort ifra det faktum At de faktisk sendte ut en pressemelding På nyheten
1: Ja, det må jeg si

0: Ja, da har jeg funnet fram en sak her om en amerikaner som besatt.
1: Av djevelen.
2: Possessed.
1: Har han en tendens til å krype baklengs ned mot trapper og sånn?
0: Ja, det er det det står. Possessed. Jeg tenkte jo det at ups, her trenger vi en healer eller et eller annet.
1: Ja.
0: Nei, altså han er da obsessed, ikke possessed. Det er to forskjellige ting. Men altså, vedkommende, han er veldig opptatt av såpebobler.
1: Ja. Det var litt mer uskyldig, ja.
0: Ja, så ikke besatt sånn sett. Men vi sier kanskje det i Norge. Du er besatt av å gjøre et eller annet, ikke sant?
1: Ja.
0: Så
1: han er besatt av såpebobler.
0: Jeg kan skjønne det at utlendinger har litt problemer med å forstå norsk, og det kan misforstås en del ting.
1: Det kan det, absolutt.
0: Men i hvert fall, han er da veldig opptatt av såpebobler.
1: 9 år gammel kanskje han her?
0: Nå, det skulle han gjerne tro.
1: Ja.
0: Fyren heter Sam Hart og er 37 år gammel.
1: Okay.
0: Kaller seg selv for Samson Bubbleman.
1: Bubbleman, ja.
0: Bubbleman, ja.
1: Ja vel, er det litt sånne store, tøffe bobler han holder på med da?
0: Han lager bobler i bobler, og spesielle bobler, bobler som har spesiell utforming. Og nå, ikke minst, kjempebobler.
1: Kjempebobler.
0: Han lager kjempebobler. Han sier det at han har nå forsket i snart 10 år på å lage den perfekte miksen av såpe, vann og kjemikalier for å lage kjempebobler, den perfekte kjempebobler. Og han har da utviklet en del tauverk og så videre som han bruker for å generere disse kjempeboblene. Og nå skal han, som mange andre, prøve å sette en verdensrekord?
1: Selvfølgelig!
0: Det er jo klart. Nå skal det bli verdensrekordforsøk i kjempesåpebobla.
1: Kjempesåpebobla. Ok, hvor store skal han ha han da?
0: Han har jo prøvd å lage kjempebobler, og han har selv filmet når han lager en bobla som inneholder da luft på mer enn 100 kubikkmeter.
1: 100 kubikkmeter? Hvor stort er det da, sånn cirka?
0: Det er 100 kubikkmeter.
1: Takk.
0: Det er en gigantiske såpebobla.
1: Ja, er det sånn at vi kan krype inn i den på en måte?
0: Den kan du hoppe rundt i, og du kan være 15 stykker som danser inn i den, tror jeg.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, så den er ganske stor. Og nå ønsker han da å få dette her registrert i Guinness rekordbok, og skal nå prøve å få det godkjent som en verdensrekord. Og på filmen så kan en se da godeste Bubbleman lage en såpebobla som inneholder da, mener de beviselig, 105,4 kubikkmeter. Så det er snakk om en monstersåpebobla.
1: Jeg pleier bare å blande salo og vann når jeg skal lage såpebobler, men at de sprekker ganske fort, så det funker ikke så bra.
0: Så du driver ofte med det, eller?
1: Å ja, det er hver dag, morgen og kveld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg visste det var et eller annet med deg.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Regjeringen legger et nytt nasjonalt hovedkontor for flere kompetansesentre innen rus, psykisk helse, vold og traumer til Haugesund. Etableringen gir 15 nye statlige arbeidsplasser, og hovedkontoret skal være i drift allerede i januar. Mannen i 30-årene som er siktet for dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik nekter straffskyld for voldtekt av den ene fornærmet. Han har tidligere erkjent at han stod bak drapene, men mener han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Solstad Offshore i Skudeneshavn kjøper subsea-skipet Norman Maximus for rundt 1,2 milliarder kroner. Det 178 meter lange fartøyet er det største i Solstadflåten og skal etter planen overtas oktober neste år. Husholdninger og hytteeier på Haugalandet sparte over 320 millioner kroner på Norgespris første halvår. Nå vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, og det skjer fra januar neste år. Og tre tunge kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad i går. Statens vegvesen kontrollerte 27 kjøretøy og avdekket blant annet brudd på reglene for farlig gods, vogntog på utslitte dekk og brudd på kjøre- og hviletidene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Dersom du skal gifte deg og ønske en spesiell brudakjole, så kan det gjerne bli dyrt.
1: Det kan nok helt sikkert. Altså, brudakjole er jo veldig, veldig, veldig dyrt i seg selv. Mm. Jeg vet at de som serverer i bryllup og sånne ting, de er alltid veldig shaky på hendene når du skal servere bruden, fordi at den er så dyr, og du kan ikke sølge rødvin på den kjolen der, altså.
0: Nei, da sliter
1: du. Da er det krise. Så ja. Hvis du skal få spesialdesignen i tillegg, så er jeg for meg at ja, det kan bli rimelig dyrt å snakke om ja, flere hundre tusen gjerne.
0: Ja, det kan sikkert bli dyrt i hvert fall. Ja. Og her borte i Kina nå, så er det noen som har gifta seg i helga og har fått lagt en helt sånn spesielle brudakjole. Men den har kostet 0 kroner.
1: Ja vel?
0: Ja. Alle som skal gifte seg er sikkert veldig interessert i å få vite på hvordan de har fått det til.
1: Ja.
0: Og måten du gjør det på, det er å lage den av papir.
1: Av papir, ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det koster jo penger med papir. Du ser jo bare en...
0: Nei, men hun har rappet det på kontoret.
1: Hæ? Hun har rappet det på kontoret, ja.
0: Ja. Og det er faktisk en ganske fin kjole, så hun må jo være veldig kunstnerisk anlagte, hun som har lagt dette her. Men hun har altså brukt papir.
1: Altså som i dopapir?
0: Nei, det er litt sånn forskjellig type papir, tror jeg. Så hun har behandlet dette med vann og lim og litt forskjellig, og limt det sammen, og fått det til å bli en kjole, da. Ut av dette. Men det er klart, det er jo papir, så det holder jo ikke så gjerne godt, så du må jo sikkert være litt forsiktig.
1: Du får satsa på at det ikke regner akkurat den dagen du skal gifte deg.
0: Nei,
1: i hvert fall.
0: Nei, ikke sant? Det kan jo sikkert være litt slitsomt. Og når du skal lage en hele kjole med slør og det hele av papir, så tar jo dette litt tid sikkert å lage.
1: Et aldri slite tålmodighetsprosjekt, sier jeg for meg.
0: Det høres sånn ut.
1: Ja.
0: Og hun forteller her at hun har ikke brukt mindre enn 12 år på å lage sin brudekjole.
1: 12 år?
0: Yes, og mannen fridde for 12 år siden, og da begynte hun å lage kjolen, og hun sa hun kunne ikke gifte seg før hun var ferdig. Så hun var ferdig nå til helga, så da ble det bryllup.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 11 grader.
2: Været ble presentert av... Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Guinness rekord i å ha flest Guinness rekord.
1: Faktisk?
0: Ja.
1: Han har drevet med dette i 30 år.
0: Ok.
1: Og vært ganske kreative, og totalt sett i løpet av de 30 årene så har han greid å slå utrolige 236 Guinness verdensrekorder.
0: Har sikkert ikke så mange venner, men helt sikkert hatt et innholdsrikt liv.
1: Ja, men han blir sikkert kjent med mange under det seieren forsøket også.
0: Mm-hmm.
1: Og han er den eneste som noen gang har greid å holde mer enn 100 Guinness verdensrekorder samtidig.
0: Samtidig,
1: ja,
0: faktisk.
1: Ja, for i løpet av de 30 årene så klart at mange av de rekordene han har satt blir
0: ja.
1: Slått.
0: Ja.
1: Så han må finne på nye ting hele tiden. Mm-hmm. Den enkleste måten å få en Guinness verdensrekord på, det er å finne på noe helt nytt som ingen har gjort før.
0: Ja.
1: Og får det godkjent hos Guinness. Og han er den eneste som han holder nå, akkurat for øyeblikket, 100 Guinness verdensrekorder.
0: Hmm.
1: Og han holder på å jobbe med å ta flere. Så han jobber fortløpende med å finne på nye ting.
0: Hva han har gjort da, for eksempel?
1: Ja, han har for eksempel hoppet opp 20 000 trappetrinn.
0: Ja vel.
1: Med samlet bein. Hopp,
0: ja.
1: hopp.
0: Da, og det er tungt, Ore.
1: Det er tungt.
0: Ja.
1: Og det er en stor presentasjon, selvfølgelig. Eller så har han slått hjul sammenhengende over 12,5 mil.
0: 12,5 mil?
1: Ja.
0: Hva skal man sammenligne det med det?
1: Det er jo 3 maraton
0: ja.
1: I lengde.
0: Halleluja.
1: Jeg står ikke så hvor lang tid han har brukt på det, men det er liksom, du kan jo prøve deg på den.
0: Ja, jeg blir svimmel litt 5 ganger på en måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ellers så kan vi jo også ta med at han har verdensrekord i å dele epler med samuraisverd.
0: Ja vel.
1: Han har greid å dele 20 epler samtidig med et samuraisverd.
0: Åja, oh, 20?
1: Ja, du, på et eller annet vis da, så må du jo hive dem opp, og så må du... Og så må du kutte 20 da, før du treffer bakken.
0: Åja, jeg så for meg at han klarte å balansere alle eplene opp på hverandre, men det ble vel kanskje litt vanskelig.
1: Nei, altså, da hiver de sikkert masse epler, og så må du kutte dem, så
0: ja.
1: klarer du sikkert noen av de andre ikke, og så teller du etterpå, så hvor mange greier du
0: liksom. Da bør du ikke stå ved siden av eller rundt.
1: Nei,
0: nei.
1: Du bør holde litt avstand.
0: Mm.
1: Ellers, så, som nevnt, han jobber med å ta en del nye rekorder også,
0: ja.
1: Og det neste nå, så han holder på å trene på, det er å gjøre et løp. Han skal springe en mil iført tøfler.
0: Ja vel?
1: Ja, han skal
0: tøfler.
1: Springe så fort han kan i en mil iført kun tøfler.
0: Oi, sant.
1: Og da er spørsmålet hvor lang tid han bruker på det. Forløpig er ingen som har gjort det før, så uansett hva tid han egentlig bruker, så slår han jo den rekorden.
0: Kan hende han klare å slå rekorden i tåfislukto da når han er fremme?
1: Det kan jo bli en ny rekord, vi får tipsene om den.
0: Det får

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet her for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
4: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
7: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på bygningen.